om vinteren når dagen er kort og grå og lyset er tynt.

de ser veien i ansiktet ditt er rett og grei. Du har en på hver side av nesa som går ganske sørgelig nedover mot halsen og blir borte der et sted. Men noen veier ubestemt og leder seg fram gjennom. Det en som går fra den innerste øyekroken og ganske bestemt bortover mot kinnet, men der mister den retningen og tuller rundt i buer og forsvinner bort mot døren. Det kan være kursen vi holdt da vi rømte i båt tidlig den våren og flakket omkring og alle hyttene var stengt og det lå is innerst i vikene og hytteeiernes gjenglemte fluktstoler sto og slang seg fillete. Vi stjal forresten den våren med hongen i lyste fra et båtbyggeri og et dørhåndtak av messing. Vi var ansvarsløse fanter, vi tilhørte ikke samfunnet. Jeg tømte nesten en liter smørolje på vann i en bukt uten annen grunn enn at jeg ville se hva som skjedde. Olja fylte hele bukta og dannet vakre mønster. Vi ga blanke den våren, vi skulle videre. Nettene var kalde sånn som netter på kysten tidlig på våren. Da krøp vi ned under dekk og fyrte i refleksovn og var de eneste mennesker, de eneste i verden. I pannen har du en vakker, myk vei. Det kan være veien vi gikk fra landsbyen Saint-Pierre Toarac med brød og smør og en flaske billig rødvin. Først gikk vi forbi den gamle mannen som alltid satt på torvet ved campingbordet. Han hadde et stort, strengt ansikt, som ansiktet til en streng, gammel hest. Da vi gikk forbi og hilste, lyste han opp og sa med damsjø og lignet en edel romersk senator. Og så måtte vi forbi kalkunen. Vi hatet den kalkunen. Den kom hver dag etter oss og gurglet og disset med alle sine ekle folder i sitt hårløse øgleansikt. Vi grudde hver dag for å gå forbi svinene, for bonden som eide kalkunen og kona til bonden og alle deres barn sto der og lo oss fordi vi var redde for en kalkun. Øverst oppe kunne vi sitte under eiken og se ned mot kalkunen og senatoren og vårt

ned mot neseryggen, er det tegnet en kort, dyp og sorgtung vei. Jeg tror den kom etter begravelsen i København. At det er veien vi gikk fra kirken på Amager til den vesle restauranten i Fjolstredet. Du mistet en tåre på duken, og vi satt og pirket i den våte flekken. Og du sa ingenting, og jeg kunne ikke finne på noe å si. Noen av ditt ansikts veier er fremme ved målet. Ved øre eller ved hårfeste. De skal ikke lenger. Men noen er nettopp påbegynt og vet ikke hvor de skal. Om de skal opp, eller om de skal ned. Jeg har drukket min kaffe og spist opp mitt brød. Og lyset er trett og hvitt. Og jeg tenker det blir ganske trøtt og dø fra vinterlyset på ansiktet ditt. Ditt ansikt er mitt.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Her en sang om hvor vanskelig det i dette landet å finne sine røtter. Det også en protestvise mot den grove spekulasjon i dype toner som cowboymusikken holder på med. Dette vi helt imot. Har du noen eksempel, Justen? Et litt ekskrempel? Har du noen enda sleipere? Even sleipere?
1: Sleipere,
0: ja. Ah, steel guitar.
1: Stjert guitar.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt klokken 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. En mann I 40-årene som siktet for drap I Tromsø varetektsfengslet I 2 uker. Saken gjelder dødsfallet til en 70 år gammel nabo I et boligkompleks på Lunheim natt til tirsdag. Forsvarer Ken Olav Vart sier at siktede vil få helseoppfølging. Politiet har beslaglagt øks og kniv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

i. Å få en klem og liksom helt tilfeldig si at kjære søster, livet er så smalt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes og dybden.

0: kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. Tre personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Den fornærmede, en mann i 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. To menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd i Lørenskog i Akershus i natt førte til at politiet søkte i flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt klokken ett. Ved totiden var det ikke funnet noen skadede. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
0: En riktig god morgen. Torsdag morgen, lille fredagsaften som jeg bruker å kalle det, og det er jo litt sånn ekstra glede i både redaksjonen og rundt omkring i de tusen hjem skulle jeg anta når uken er på hell, og så er det jo en sånn forholdsvis alvorlig uke, skolestart og sånne ting, og sommeren er over. Det har skjedd mye i nyhetene, inkludert jordskjelv her i landet i løpet av de siste mange timer, så dette skal vi se nærmere på.

Musikken I gang, kaffen smaker godt, og nyhetene har mye å by på I dag. Jeg nevnte jordskjelv, det inntraff I går sånn I 11-tiden I Nordland, det skal vi snakke om. Vi skal også høre at FPU-lederen har trukket seg, det proklamerte han på Facebook I går kveld etter et varsel mot ham. Det også oppdateringer på dette møtet Norge har hatt med USA om Trumps straffetoll, og her det kommet et krav om at Norge må innføre tvangsarbeidsforbud, en EU-regel.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

La oss gjøre opp regnskap med hva som har foregått I løpet av natten, noen av sakene. Flere drept I rakettangrep mot Kyiv, 24 såret. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer. Dette forslag som kom allerede for 4 siden etter PST-saken som ble henlagt etter meldinger mot AUF-leder Gaute Skjervø, så vil de nå gjøre en ny innsats, det skriver Vårt Land. Det slik at 3 personer pågrepet etter melding om frihetsberøvelse. Dette inntruffet I Stavanger. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg som leder for Fremskrittspartiets ungdom etter et varsel mot ham fra det store utland. Litt royale nyheter. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Og så det altså jordskjelvet som kom opp I 4,3 til 4,5 avhengig av hvem du spør som inntraff I Nord-Norge I går kveld.

Vi griper fatt I almanakken for dagen, 20. august I dag. Bernhard og Bernt har en navnedag, og det etter en hellige Bernhard av Clairvaux. Han døde I august I 1153, var en fransk abbed og den fremste reformator innen en katolsk orden. Vi skal se om vi ikke får snakket litt om det etter hvert. En katolsk festdag for nevnte herremann I dag. Historien forteller at Sankt Stefan grunnla staten Ungarn på dagens dato I år 1000. Det var da en rund og fin dag. I 1960 erklærte kong Olav den 5. Fjernsynet offisielt åpnet I Norge. I 1988 så endte Iran-Irak-krigen, og I 1991, mens resten av Sovjetsamveldet raste sammen, erklærte Estland seg for selvstendig. Vi skal gripe fatt I historien igjen.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

ikke vi griper fatt I jordskjelv, ja. Det jo ikke nødvendigvis noe vi får for mye av I Norge, heldigvis. Og når vi får det, så det gjerne svake. Et jordskjelv som måler 4,5 eller 4,3, litt avhengig av hvilken kilde du sjekker I dag, et stort skjelv. Episenteret det skal ha vært I havet utenfor Bodø, det skriver det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. NORSAR, som vårt eget jordskjelvsenter, sier at dette et relativt kraftig skjelv for å være I Norge, men skjelvet bør ikke føre til alvorlige hendelser, og det har ikke kommet meldinger om skader, hverken på infrastruktur eller mennesker. Politiet Nordland sier de har fått mange meldinger. Vi kjente det her også, og så begynte det å komme telefoner, og de begynte selv å søke informasjon for å finne ut hva det var som hadde skjedd.

Og så det de nasjonale avisene som skal i ilden her. Ikke fysisk selvfølgelig, men vi skal se på dem. Klassekampen. TikTok inviterer AUF inn, står det. AUF Skaute Skjervø ble grovt hetset, men politiet henlegger. Nå inviterer TikTok til møte med AUF for å finne en løsning. Klassekampen i dag, også med litt vitenskap. Inntil vi begynte å tukle med atmosfæren har jorden vært utrolig stabil, står det. VG i dag. Forskerne sier slik holder du hjernen skarp. Det noen grep her som kan redusere demensrisiko. Så det bildet av tog. Skandale overskriften. Det komplette togkaos. Og VG har noen meninger selv, blant annet på lederplass i dag. Du kan jo gjette hvor det bærer. Du må inn i avisen for å lese den naturligvis. Dagbladet i dag. Bildet av brann og det hele, og vi i Russland. Advarer setter massive angrep mot Moskva, står det. Dette har Putin i vente, og det en militær ekspert som har uttalt seg. Og han sier at dette viser Ukrainas kapasitet. Bildet Trump og Trumps assistent vekker oppsikt. De kaller henne hans menneskelige smukk. Og det litt sport, blant annet om vår egen Erling Braut Haaland. Og så det en sak om åreknuter. Slik blir du kvitt dem, står det. Ja, du må inn på en operasjonsstue, og der har Dagbladet vært med. Vi ender i Dagsavisen et bilde av Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, og dette kommer etter det som må være årets svakeste måling for Høyre. Ine-effekten lar vente på seg, står det. Også litt om den nye Harry Hole-boken. Jo Nesbø gjør dette bedre enn alle andre, konkluderer Dagsavisen. Avisene finner du i butikken.

Det var to navn som dukket opp I almanakken I dag, Bernhard og Bernt. Gratulerer med dagen, hvis ingen har sagt det enda. Bakgrunnen for navnet ditt kommer fra Frankrike. Bernhard av Clairvaux, som har sin katolske festdag I dag, var en fransk abbed, den fremste reformator av den katolske sisters... En orden, sier vi, for den vanskelig å få uttalt, regnet som en av de mest innflytelsesrike åndelige og politiske personer I sin tid, døde på dagens dato. Når det gjelder fødselsdager, og gratulerer med dagen hvis du har bursdag, så kan du si at du har bursdag på samme dag som Jim Reeves, blant annet den amerikanske kontraartisten, født I 1923, døde I 1964. Du har også bursdag på samme dag som Demi Lovato, som skuespillerinne, sanger og låtskriver fra USA, født I 1992. Ole Klemetsen, du vet Ole Lukkøye, bokseren, født på dagens dato I 1971.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: En morgen som god, forhåpentligvis. Det kan jo være at man våkner litt sånn brått, eller at oppvåkningsprosessen ikke har vært optimal, men det betyr jo ikke at dagen ødelagt enda, i hvert fall. Vi har litt av vært i nyhetsbildet, jeg har vært inne på det allerede. Vi kan jo besøke saken om Trumps straffetoll mot Norge. EU fikk jo 10% straffetoll, vi fikk 12,5%. Og da sa de at det var fordi vi ikke hadde et forbud mot tvangsarbeid. Og som norsk nordmann i Norge, så tenker du vel, ja, men det har vi da vel, har vi ikke det? Nei, vi har ikke det. EU har det. Og som EØS-medlem så er dette noe vi også skal innføre, men vi innfører ikke det før mot slutten av neste år. Statssekretær Andreas Kravik, som var i møtene i Washington, sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, og ikke bare planer. Så da er det vel bare å forte seg, da.

Vi hører ofte om merkelige navn, og avsender av disse merkelige navnene jo gjerne Hollywood, som finner på ting til sine barn som ikke helt tradisjonelle. Her hjemme det jo forholdsvis strenge regler. Hvis det ikke oppført på en liste som norske myndigheter har, så skal den vurderes, og da vurderes det om navnet vil ha negativ effekt på barnet gjennom livet og så videre. Ikke helt de samme regler i Colombia, hvor et lite barn nå har fått navnet ChatGPT, altså YIPITI, fritt etter ChatGPT, kunstig intelligens. Og til tross for at dette jo tross alt utradisjonelt, så har Colombia godkjent navnene, og en representant fra myndighetene sier at dette en hyllest til kunstig intelligens.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Et folk på vandring. Det finnes mennesker som det i en særlig grad er godt å være sammen med, høre på og snakke med. De har en spesiell ro, verdighet, visdom og trygghet. Sånn skulle egentlig alle kristne være. Har man sitt liv i Kristus, lever i frelsens mysterium, i nådens nærområder, så skal man egentlig lukte godt. En egen aroma, en spesiell duft, skal strømme fra dem som kaller seg Kristus-troende. Apostelen sier, «Gud være takk som i Kristus alltid fører oss med i sitt seierstog, og gjennom oss sprer kunnskapen om ham som en duft på hvert et sted.» Dette sier Paulus i 2. Korinterbrev, kapittel 2, vers 14. Guds folk er ikke et surt og sært og sint folk som klager på alt og alle. Guds folk er ikke grå byråkrater eller kursdeltagere som skravler og prater og snakker og etterpå drikker økologisk korrekt kirkekaffe for å vise hvor oppdatert man er. Guds folk er ikke moraliserende besteborgere som holder seg for nesa av stanken fra en pillråtten verden og en skitten, illeluktende samtid. Nei, Guds folk er et spenstig, fritt folk i bevegelse, som sprer duften av himmel. Guds folk er ikke avhengig av bygninger, kirker, katedraler for å samles. Vi kan møtes hvor som helst og når som helst. Vi er et spaserende folk. Et folk på vandring. Vi er pilegrimer, ikke fastlåste, fastboende. Guds folk traver og trasker i vei, som en nådens prosesjon mot det lovede land. Så kom og bli med, men dropp all unødvendig ballast, utstyr og bagasje. Bare ta med deg det aller nødvendigste, deg selv. Da skal du kjenne hvor godt det er, fri og frank og freidig, og gå rundt og spre himmel på jorden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare

0: spillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også I kampen om plass I konferensligan. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
2: Radio Øst.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
4: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og I våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.

Vi ønsker god morgen. En ny time av morgensendingen I gang. Vi har passert 8-slaget, og vi oppdatert. Jeg har dratt med meg sakene vi har diskutert derfra inn I studio, og så skal vi se litt nærmere på dem også. I løpet av timen også en kikk på avisenes forsider I dag, og her det litt av hvert, litt politikk. Og litt Ukraina, Russland og litt helse og sånn, det skal vi se på straks og så skal vi også innom hva utenlandske medier skriver

Vi kaster et blikk på noen av de ting som foregår ute I verden. Vi starter I svensk TV4, hvor det et meslingsutbrudd. Der oppfordrer man til å vaksinere sine barn. Euronews skriver om at Nordkorea ja, de trekker på skuldrene egentlig av Trumps nedskalerte øvelser med Sør-Korea. Og Sky News, her har du plenty å lese I dag, hovedsakelig om Harry og Meghan, som nå flytter tilbake til Storbritannia. Her det både tekst, bilde og video.

Hvis man bor I nærheten av en jernbanestasjon, eller nær nok til å parkere på en sånn pendlerparkering for å frakte seg selv fra A til B, så vel du godt kjent med det man I pressesammenheng kaller fallende punktlighet. Ja, det ikke sånn at togene her I landet håpløst ute å kjøre. Men vi langt unna det målet som vi har for persontog I Norge, nemlig at 90% av dem skal være I rute, og særlig da hvis man bruker dem for å rekke jobben og sånn, da det jo en uting å skulle satse pengene sine på noe som ikke alltid fungerer. Og I august så langt så har bare 80,1% av togene vært I rute. Når du begynner å tenke på hvor mange tog som går, så handler det om ganske mange som altså ikke går som de skal. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygaard for å diskutere forsinkelser og innstillinger, og nå varsler Bane NOR tiltak.

Det torsdag morgen, ja, eller lille fredagsaften, som jeg forsøker å kalle det, med et lite glimt i øyet. Og det litt av hvert som foregår. Vi har jo fått ny etterretningssjef, blant annet. Han heter Lars Lervik. Han ble utnevnt den 7. august, så ganske tidlig her i måneden. Og han altså ordentlig god kompis med forsvarssjefen. De to har kjent hverandre i over 30 år, og de faddere for hverandres barn og slike ting. Og så undres du kanskje, har det vært noen muffens her? Neida, forsvarssjefen Eirik Kristoffersen altså erklærte seg inhabil tidlig i prosessen. Normalt forsvarssjefen tungt inne i slike beslutninger. Dagens Næringsliv skriver at Kristoffersen derfor ikke deltok i godkjenning, så langt så ryddig kan det se ut til å være. Det også en sak her omkring, hvor vi? Dataskjermer, der vi, sånn. Det handler om personskadeerstatning, altså hvis man har opplevd problemer i helsevesenet, så kan man klage dette inn og få en erstatning for det. Sendt inn så godt som 4,500 søknader i første halvår. Ganske mange, kan du kanskje si. Hvor mange hadde et krav å komme med da? Vel, knappe 590. NPE, som står for Norsk pasientskadeerstatning, sier at årsaken at mange søker for tidlig, både før skade og økonomisk tap avklart.

mange ting i showbiz-avdelingen i nyheten I dag. Kongen for eksempel fortsatt innlagt på sykehus med behandling. Det utbrudd av meslinger I Sverige på en svensk festival. Og det jo egentlig en helsesak, men dukker opp fordi det skjedde på en festival. Ja, og så det altså saken om prins Harry og Meghan. Eller hertugen og hertuginnen, som de vel da strengt tatt burde hete. De kommer nemlig tilbake til Storbritannia etter at de I hui og hast forlot landet og ga opp liksom alle fordelene med å være arbeidende kongelige. Og ifølge Sky News så flytter de hjem igjen allerede denne måneden, så innenfor de neste mange dager. De forlot landet for 6 år siden og skal også nå tilbake. De skal bo I en privat bolig som ikke tilhører kongehuset, og barna skal begynne på brittisk skole I september.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Og så det de nasjonale avisene som skal I ilden her. Ikke fysisk selvfølgelig, men vi skal se på dem. Klassekampen, TikTok inviterer AUF inn, står det. AUF Skaute Skjervø ble grovt hetset, men politiet henlegger. Nå inviterer TikTok til møte med AUF for å finne en løsning. Klassekampen I dag, også med litt vitenskap. Inntil vi begynte å tukle med atmosfæren har jorden vært utrolig stabil, står det. VG I dag, forskerne sier slik holder du hjernen skarp. Det noen grep her som kan redusere demensrisiko. Så det bildet av tog. Skandale overskriften. Det komplette togkaos. Og VG har noen meninger selv, blant annet på lederplass I dag. Du kan jo gjette hvor det bærer. Du må inn I avisen for å lese den naturligvis. Dagblad I dag. Bildet av brann og det hele, og vi I Russland. Advares etter massive angrep mot Moskva, står det. Dette har Putin I vente, og det en militær ekspert som har uttalt seg, og han sier at dette viser Ukrainas kapasitet. Bildet av Trump og Trumps assistent vekker oppsikt. De kaller henne hans menneskelige smukk. Og det litt sport, blant annet om vår egen Erling Braut Haaland. Og så det en sak om åreknuter. Slik blir du kvitt dem, står det. Ja, du må inn på en operasjonsstue, og der har Dagbladet vært med. Vi ender I Dagsavisen et bilde av Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, og dette kommer etter det som må være årets svakeste måling for Høyre. Ine-effekten lar vente på seg, står det. Også litt om den nye Harry Hole-boken. Jo Nesbø gjør dette bedre enn alle andre, konkluderer Dagsavisen. Avisene finner du I butikken.

Det er noen merkedager som faller på dagens dato. Vi har altså kommet til den 20. Og I dag så skal du finne frem bacon. Jeg hadde nær sagt sideflesket på grisen, og bacon har en helt særlig lukt, eller duft om du vil. Smaker fantastisk hvis den konsumeres for eksempel med egg på morgenkvisten, på toppen av en burger, sammen med pizza. Bacon kan brukes til så mangt, og det bacon elskernes dag I dag. Det også radiodagen I dag, og du har jo allerede på en måte markert den. Radioen står på, tommel opp. Det dagen for mygg og moskitor I dag. Den føler jeg ikke at jeg har lyst til å feire. Om noe, så skal jeg nok gjøre noe for å ha enda flere remedier for å skremme dem vekk. Ja, og så det den internasjonale Hawaii-pizza-dagen I dag. Pizza med ananas.

0: Det mye historie som gjemmer seg bak hver eneste dato gjennom hele året. Og I dag så det jo da også litt historie å få med. Grunnleggelsen av staten Ungarn for eksempel, det skal visst nok være Sankt Stefan som står bak den, det var i år 1000 fram. Som I skipet som ble brukt av norske oppdagere både I Arktis og I Antarktis dukket opp I Skjervøy I 1896 etter ferden over Polhavet. Kong Olav den 5. Erklærte fjernsynet offisielt åpnet I Norge I 1960, og hvis du noen gang kommer over lyden av det, så hører du at kongen har en sånn kunstpause. Og jeg erklærer med dette, og så blir det helt stille, ganske lenge, unaturlig lenge, og så sier han, fjernsynet foråpnet. Og han sier akkurat det som jeg sa der, fjernsynet foråpnet. For forordet forsvinner litt. Ellers så det slik at Leo Trotsky ble drept av en russisk stalinistisk agent I 1940.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Jeg synes dette har vært en ganske fin morgen. Grei start. Jeg litt glad for at jeg ikke bor I Nordland, for der hadde jeg nok våknet sent I går kveld av at jorden beveget seg under føttene, men ingen skader innmeldt etter jordskjelv på enten 4,3 eller 4,5, avhengig av hvilken kilde du ser på I dag. Vi skal fortsette å oppdatere deg på nyheter hver hele time utover dagen, men morgensendingen den over. Nå blir det formiddagssending her. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet ønsker på januar I morgen tidlig fra klokken 6.

0: Du lytter til radios, klokka 9, vi får nyheter.
1: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Brann møter greske PAOK I Thessaloniki I kampen om plass I Conference-ligaen I dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig

0: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

er i godt humør. Ja, det vil si nesten på alt, unntatt posten. Hva det posten driver med? Jeg har bestilt noen greier på nett, og har da registrert selvfølgelig at posten sier de har fått melding om at de skal levere denne til meg.

Ja, vi har fått servert litt musikk her. Jeg har fått lufte litt ut I forhold til denne pakken som kommer I dag. Har allerede fått noen spørsmål. Hva det du har bestilt, Endre? Du vet hva? En tyngdedyne og en ny pute fra et firma som jeg har kjøpt disse tingene fra før. Og jeg liker å bytte ut dette her, jeg. Sånn nesten hvert eneste år, faktisk. Så det noen forholdsvis vanlig bestilling fra meg. Jeg ville bare ha den. Og at den kommer I dag fint. Informasjon manglet. That's it. All right. Det til side, vi skal gi deg en quiz om et lite øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva tema og sådanne ting. Og så egentlig resten sånn, stort sett opp til deg. Du får ymte frem på med lystre og ønsker og sånn. Jeg på alt av sosiale medier. Bare søk meg opp der. Send meg en privat melding, please. Ikke poste på veggen min på Facebook og sånn. Men søk opp Endre Lundgren, og så treffer du meg på et eller annet tidspunkt. Her litt musikk før quizzen.

Så skal vi kaste oss ut i en quiz. Dette skal bli hyggelig. Jeg gleder meg I hvert fall. Vi skal finne frem til et land I dag, og dette her et av de landene jeg har lyst til å besøke selv. Og som jeg ikke har vært I. Jeg ikke en av dem som har besøkt alle land I verden. Jeg kjenner en som har, og han har gjort det to ganger og skrevet bok om det til og med, men, og jeg vet at han har vært I dette landet, tatt bilder, postet på Instagram, og det ville jeg også gjort hvis jeg hadde reist til det landet vi ute etter I dag. Jeg har tre ledetråder å komme med I forbindelse med vår søken etter svaret I dagens quiz. Det to som ganske faktaorienterte. Det sånn sett en tredje også, men det en beskrivelse av flagget til dagens land. Noen har en sånn greie med flagg. Hvor de ser flagget, og så kan de umiddelbart si, ja, men det der, det den sentrale peruvianske republikk av 1932, eller noe I den retning. Landet vi skal frem til I dag en øystat, har færre enn en halv million innbyggere, og siden de så få, så har de også ikke noe særlig aviser. Kun to av dem som kommer ut hver dag.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Vi griper fatt i almanakken for dagen, 20. august I dag. Bernhard og Bernt har navnedag, og det etter en hellige Bernhard av Clairvaux. Han døde I august I 1153, var en fransk abbed og den fremste reformator innen en katolsk orden. Vi skal se om vi ikke får snakket litt om det etter hvert. En katolsk festdag for nevnte herremann I dag. Historien forteller at Sankt Stefan grunnla staten Ungarn på dagens dato I år 1000. Det var da en rund og fin dag. I 1960 erklærte kong Olav den 5. Fjernsynet offisielt åpnet I Norge. I 1988 så endte Iran-Irak-krigen, og I 1991, mens resten av Sovjetsamveldet raste sammen, erklærte Estland seg for selvstendig. Vi skal gripe fatt I historien igjen.

vi ruller videre med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land I dag, og jeg kan vel si at jeg ikke har sett noen riktige svar I hvert fall. Skal også innrømme at jeg ikke har saumfart meldingene som har kommet inn. Første ledetråd I dag I vår søken etter et gitt land at det en øystat. Det har færre enn en halv million innbyggere, og landet har bare to dagsaviser. Det ikke mye som skrives skal tydeligvis om hva som foregår I dette landet på daglig basis. Har fått inn et feil svar her, ser jeg. Men det skal jeg ikke si hva ikke enda I hvert fall. Ledetråd nummer to, som forhåpentligvis bringer dette et stort skritt nærmere, at landet vi skal frem til I dag trygt kan kalles et paradis. Det ligger I Indiahavet, ble uavhengig av Storbritannia så sent som I 1965. Et yndet feriemål, hvis du har en lommebok som veier mer enn min I hvert fall. Hvilket land skal vi frem til I dag?

Det har gitt deg to ledetråder så langt I vår søken etter dagens land I quizzen. Og så vet du, det er alltid flagget som skal med som tredje og siste ledetråd. Jeg håper du klar, det kommer straks. En gjentakelse av de to første først. Landet vi skal frem til I dag en øystat med færre enn en halv million innbyggere. Landet har bare to dagsaviser, sa vi. Ledetråd 2 var at landet vi skal frem til I dag, etter alle solemerker, kan beskrives som et paradis. Det ligger I Indiahavet, ble uavhengig av Storbritannia så sent som I 1965. Og hvis det høres ut som jeg sitter her og tenker, så det fordi... Ånden jobber intenst med å hente frem rett bilde på skjermen her. Der vi. Da sitter jeg og ser på flagget til dagens land. Skal vi beskrive det? Det grønt. Det har en hvit halvmåne på. Og så har det en sånn tykk rød bord. Hvilket land vi ute etter? Svaret kommer straks.

Det var to navn som dukket opp I almanakken I dag, Bernhard og Bernt. Gratulerer med dagen, hvis ingen har sagt det enda. Bakgrunnen for navnet ditt kommer fra Frankrike. Bernhard av Clairvaux, som har sin katolske festdag I dag, var en fransk abbed, den fremste reformator av den katolske sisters... En orden, ser vi, for den vanskelig å få uttalt. Regnet som en av de mest innflytelsesrike åndelige og politiske personer I sin tid. Døde på dagens dato. Når det gjelder fødselsdager, og gratulerer med dagen hvis du har bursdag, så kan du si at du har bursdag på samme dag som Jim Reeves, blant annet den amerikanske kontraartisten. Født I 1923, døde I 1964. Du har også bursdag på samme dag som Demi Lovato, som skuespillerinne, sanger og låtskriver fra USA, født I 1992. Ole Klemetsen, du vet Ole Lukkøye, bokseren, født på dagens dato I 1971.

Jeg har funnet frem fasiten til dagens quiz her, og dette jo, dette blir jo på en måte en sånn feriekatalog, hvis du taster inn svaret I dag, som Maldivene. Jeg gjør det forresten. Finn frem en mobiltelefon eller lignende, og så Google Image søker du Maldivene. Og det sånn, hvis du ikke har lyst til å reise dit, så vet ikke jeg. Ja, det kan jo være at du ikke liker at det supervarmt, da. Eller at du har noe imot strender eller noe sånt. Men jeg tenker langt de fleste av oss synes at dette her, det litt sånn poster child for paradiset. Maldivene. Bor ikke så mange der, 500 000 innbyggere så vidt, har 2 dagsaviser. Det jo et muslimsk land, så du skal være på en resort for å kunne ta deg et glass vin på ettermiddagen her. Men utover det, fantastisk. Azurblått hav og alt det som ellers kjører med. Svaret I dagens quiz, altså en tur til Maldivene.

0: podcast.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap er avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor Flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst.

Vel møtt til en ny dag med Over en åpen bibel her på Radio Øst. Per Tveten med oss denne uken, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå høre sangen «Guds kjærlek som stranda og som graset», og sangen den hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

På hylla overskriften på dagens stykke fra Geir Harald Johannessen sin bok Vær trygg. Be stadig og takk Gud under alle forhold, for dette Guds vilje med dere i Kristus Jesus. På nordsiden av Korintbukta, høyt oppe i fjellsiden over byen Lautraki, ligger et lite nonnekloster. Den gudfryktige Patapios kloster, Hosios Patapios, ser aldeles utilgjengelig ut nedenifra. Veien dit balanserer seg opp den nakne fjellsiden i en serie hårnålsvinger. Men vel fremme blir du belønnet

med en eventyrlig utsikt over Lautraki og Korintkanalen og Bibelens gamle Korint. Der oppe har en håndfull nonner etablert seg, langt fra verdens fortredeligheter og fristelser. En kunne tenke seg at de i egentlig forstand var satt på hylla. For kan de bidra med i verden, annet enn å eksistere for seg selv og stillheten og sine tanker? Men priorinnen, den bereiste og språkmektige søster Nektaria, ga meg et annet bilde. «Vi tror på bønnens makt», sa hun, og fortalte om hvordan klosterdøgnet var delt inn med små bønnegudstjenester omtrent hver tredje time, og faste tider for personlig bønn og bibelstudium. Og så kom det som gjorde spesielt inntrykk. «Vi får en masse telefoner», sa hun. «Folk der nede ringer til oss og sier, «Jeg har problemer i ekteskapet mitt. Vil dere be for oss?» Eller «Barnet mitt er sykt. Kan dere ikke be for det?» Og senere ringer de og takker. Søstrene var slett ikke på hylla. Tvert imot deltok de i det pulserende dagliglivet i Hellas. De deltok på den mest betydningsfulle måten som tenkes kan, ved å kalle Herren til hjelp i menneskers liv. Kanskje føler du deg tilsidesatt. Kanskje har sykdom tatt deg ut av det livet du var vant til. Kanskje har savnet av en kjær ført deg mange hårnålsvinger vekk fra andres latter og daglige gleder. Kanskje føler du deg i din egen ensomhetskloster, langt borte fra der livet leves. Men nettopp da skal du vite at du slett ikke er på hylla. Der og da kan du være med å skape den største gleden som finnes. Det gjør du når du ber for noen. Og slik lar Guds rike komme til livet vi lever her. Refleks skal synge for oss nå før dagens andakt, og sangen vi får høre er «I din nærhet».

Vi holder på med forskjellige 3.16 uttrykk I vår bibel. I dag skal vi til Josva 3.16. Hva står det der? Jo, hør. Josva 3.16. Da stanset vannet som kom ovenfra. Det stod som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam, som ligger rett ved Sartan. Og det vannet som rant ned til Ødemarkshavet, det salthavet, altså Dødehavet, rant bort, og folket gikk over rett imot Jeriko. Ja, vi inne I ei bibelhistorie I dag, ifra Josvas bok. Og bare litt bakgrunn helt I starten. Israelsfolket har vært I Egypt I slaveri I 430 år, og der har de hatt det beintøft. Etter denne tida med slavarbeid I Egypt, har de nå hatt en runde på 40 år I ørkenen. De 40 årene har vært alt annet enn enkle. Tilsynelatende har de manglet det meste. For det første har det vært skrekkelig varmt. 40 år I ørkenen, hver eneste dag, hver eneste uke, hver eneste måned, 40 år med en veldig hete, med sanddyner, med fjellområder. Varmt. De har manglet vann flere ganger. Det altså godt og godt, og kroppen har ropt etter en kilde der de kan finne vann. Det jo livsens nødvendig når du går I ørkenen. De har vært svært lite fornøyd med maten. Manna I ørkenen, 40 år med den samme maten. Og de har lengta så mye og så sterkt tilbake til Afrika og Egypt, at de I ramme alvor har tenkt at nå snur vi, og så går vi tilbake til Egypt, til trellelivet og holdt på å si fangeoppholdet under farao der nede. I det minste fikk vi noe godt kjøtt, og vi fikk noe deilig mat. Skal vi snu og reise ned igjen? Det sier litt om hvordan dagen og hverdagen til tider var I disse 40 årene. I tillegg må de jo ha vært konstant slitne. De gikk og gikk I disse 40 årene. Barn ble født, mennesker døde, alt de bar på, alt de hadde messa. Ja, og ikke minst uvissheten om når skal vi gå, og når skal vi være rolige. Det var jo denne her ildstøtta og skystøtta som var over tabernaklet, som til enhver tid bestemte det. Når ildstøtta heiste seg opp, så skulle de gå av gårde, og når den senka seg, da skulle de være I ro. Det må ha vært 40 år I et meget uforutsigbart liv. Så kommer de til slutt ved grensa til Jordan. Det blir pekt på to karer, Josva og Kaleb. Kan dere stikke inn I landet? Kan dere sjekke hvordan det ser ut på vestsida av Jordanelva? Det stedet vi skal inn nå. Kan dere se hvordan det der? Og Josva og Kaleb, de går inn, og de får se et land som flyter med melk og honning. De kommer tilbake med noen voldsomme drueklaser som de bærer seg imellom på ei stang, og de begynner å skjønne Israelsfolket at der over på vestsida av Jordan, Kanans land, Israel, der det ganske greit å være. Og så kommer vi til kapittel 3, og folket skal gå over Jordan. Det høst. Jordan går over sine bredder. Det ingen vadesteder å vasse over.
Og de visste at Gud hadde sagt, dere skal hjem igjen. Dere skal hjem igjen. Men hvordan skulle det nå kunne skje? Da det Gud griper inn. De får beskjed om å sette paktens ark som de bar på hele veien. Paktens ark skulle lengst fremst i folket. Og i det de som bar arken satte sine føtter ved Jordanelva, da skulle vannet stoppe opp, og de skulle få lov til å gå tørrskodd over. Og det det som skjer. Det vårt 3.16. Josva 3.16. Da stansa vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam. Jeg har vært der. En 3-4 mil lengre nord enn der Israelsfolket går over. Ved byen Adam, der gjorde Gud et under. Han stansa vannet som kom nedover, og som skulle ned hele Jordanelva, og som skulle lengre sørover og ut i Dødehavet etter hvert. Han stansa det alt sammen. Og så gikk folket tørrskodd over og inn i landet. Det som var helt umulig, gjorde Gud noe med. Det var sånn for meg også den dagen jeg ble frelst. Det som var helt umulig. Det som var helt, helt umulig for han Per å få noe orden på. Jeg sto på mange måter ved mitt Jordan. Og så tenkte jeg, det her er jo helt, det er virkelig kul umulig. Hvordan skal dette gå til, og hva skal nå skje? Og så grep Gud inn. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Det var Gud som gjorde noe. Og som han stengte vannet oppi Adam en 3-4 mil lengre oppi i Jordanelva, og så fikk de gå over. Ja, litt på samme måten var det når jeg skulle bli frelst og komme inn i livssamfunnet med Jesus Kristus. Det var Gud som grep inn. Det var Gud som ledet sin sønn til Golgata, dømte han skyldig, satte på han en tornekrone. Han ble gjort til synd. Han tok dommen. Og jeg var fri. Vi kan stå ved Jordanelv, noen og enhver av oss, og plutselig kan vi få et lite glimt av at det en som har kommet med sin løsning. Og så kan jeg få lov til å tre inn i Guds rike, kan jeg få lov til å komme inn i frelsen på noe som Gud har gjort. Josva 3.16 har noe viktig å lære oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Vi hørte Anthony Burger spille for oss nå etter andakten som var ved Per Tveten. Programmet det går mot en avslutning, og til slutt i dag så skal fem staute synge for oss sangen «Du vil vise vei». Han vil gjøre det. Tone Anita Heier mitt navn, og jeg vil takke for nå. Og så håper jeg at vi høres også i morgen her på Radio Øst.

0: er det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 6929 42 22.
1: Dette er Radio Øst.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig

0: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Riksbanken I Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% I tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet I dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober I fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst I Danmark. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: År blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapitel 16. Hvor hadde Daniel Moretti kommet fra? Gina snublet fremover på det isglatte fortauet, og plutselig var han der, rakte ut en hånd og støttet henne. Sperret veien for henne. Evie sa du lette etter Rain. Hva det som skjer? Jeg ikke sikker. Gina visste at hun ikke ville klare å riste av seg mannen før hun fortalte om sannheten. Jeg kom hjem fra jobben i kveld, og Rain var borte. Hun svarer ikke når jeg ringer, og jeg aner ikke hvor hun er. Fornøyd? Ikke før vi finner henne. Vi? I brøkdelen av et sekund klamret Gina seg til ordet. Jeg trenger ikke din hjelp. Hun snurret bort fra Daniel, men han grep tak i albuen hennes. Gina tente på alle plugger og bråsnudde, klar til å gi ham inn så det suste, men den oppriktige bekymringen i øynene hans stagget henne. Kom igjen, Genevieve. Han slapp henne, men holdt henne fast med blikket. Jeg kjører deg til politistasjonen. De kommer ikke til å gjøre noe. Rain er formelt sett voksen. Daniel åpnet døra til passasjersetet. En av kameratene mine er på vakt. Han hjelper sikkert. Fordi det å gjøre noe, hva som helst, var bedre enn å gi etter for frykten som bet hardere enn vinden, satte Gina seg motstrebende inn i førerhuset på pickupen hans. Kupéen luktet av nyvasket bomull og Daniel. Et eller annet slags merke var festet på solskjermen, men hun fikk ikke mulighet til å kikke nærmere på det siden lyset på dashbordet sluknet da Daniel lukket døra. De fleste butikkene hadde stengt for dagen, men det kalde været hadde fått folk til å trekke inn i de lune stuene sine. Det blåste varm luft gjennom ventilene, men Gina så Rain for seg på et eller annet kaldt, mørkt sted og klarte ikke å la være å grøsse. Hvor du, Rain? Det kommer til å gå bra. Gina lot ikke engang som om hun hørte hva Daniel sa. Det var ikke første gang en mann hadde sagt noe han ikke kunne stå inne for. Bannister Falls politistasjon delte hus med park- og idrettsvesenet i en gammel murbygning i Main Street. Daniel parkerte på baksiden og hamret på døra helt til den åpnet seg. Moretti? En uniformert, tettbygd politimann hilste dem med et bredt smil. Hva gjør du her? Dan nikket mot Gina. Ryan, dette Genevieve Lightly. Genevieve, Ryan Tate. Betjent Tate duger bra. Han dyttet Daniel vennskapelig i skulderen, men da blikket hans falt på Gina ble han alvorlig. Det noe jeg kan hjelpe deg med, fru Lightly? Gina visste ikke hva det kom av. Søvnmangel eller bekymringen som gnagde hull på selvkontrollen hennes. Men nå måtte hun blunke hardt for å trenge tårene tilbake. Datteren min, Rain, hun... Jeg vet ikke hvor hun Bli med inn på kontoret mitt, så tar vi det der. Politibetjenten førte dem gjennom resepsjonen og videre inn til et stort rom som var ilddelt i avlukker. Vær så god, sett deg. Han trakk en ekstra stol bort til henne. Gina satte seg, og Daniel hentet enda en stol som han skjøv inntil hennes. Han hadde ikke spurt om han kunne få være med på møtet, bare fulgt etter og satte seg til rette. Sånn han hadde gjort da han dukket opp hjemme hos dem for å snakke med Cody. Duften av etterbarberingsvannet hans ble hengende i luften, og Gina gjorde sitt beste for å ikke la seg distrahere av den. Ikke la seg distrahere av ham. Hvor gammel datteren din, fru Lightly? Jeg ikke fru, mumlet

0: Gina, og Rain er 18. Når så du henne sist? I dag tidlig. Hun kjørte meg på jobb, på vei til skolen. Har hun vært på skolen i dag? Kontoret har i alle fall ikke ringt og meldt om fravær, så jeg går ut fra at hun har vært der i hele dag. Vi pleier å ringe eller tekste i storefri, men jeg visste at Rain hadde en prøve hun skulle ta igjen, så jeg gikk ut fra at hun var opptatt. Gina så på mens betjenten tok noen kjappe notater. Er du sikker på at hun ikke er sammen med noen av vennene sine? Vi har ikke bodd så lenge i Bannister Falls. Rain har egentlig ingen venner her. Gina innså hvordan dette måtte høres ut, da betjent Tate rynket pannen. Familie, da? Nei. I det Gina ristet på hodet, dukket bildet av Saras ansikt opp i tankene. Den yngre halvsøsteren hadde aldri godtatt det hun omtalte som Ginas sigøynerliv. Ginas mor hadde hatt en kort affære med sønnen til en velstående bankmann. Han benektet farskapet, intet nytt under solen, og gikk fra henne. Genevieve var 8 og Sara 3 da mannens mor fikk høre om forholdet og feide inn for å redde Sara. En betraktelig pengesum ble satt inn på bankkontoen til Ginas mor samme dag som hun signerte et dokument der hun frasa seg foreldreretten. Gina hadde stirret etter den lange bilen idet den kjørte bort med Sara, og lurt på når den høye kvinnen med sølvhår og pene klær ville komme tilbake for å hente henne også. En privatdetektiv Sara hadde hyret, banket på døra til Gina da Rain var 6 år. Halvsøsteren ønsket å ha kontakt med dem, men tråden som bandt dem til hverandre var for skjør. Vekten av forskjellene ble en belastning like fra starten av. Livet hadde for Sara blitt ballettimer, handleturer til New York City og privatskoler. For Gina hadde det vært å forsøke å fullføre videregående og holde moren edru. Gina hadde ikke bedt Sara om å holde seg borte fra Rain. Men hun bodde i Maine og var for langt unna til bare å stikke innom og si hei. Har du og datteren din kranglet i det siste? Nei. Hun skjønte bare så altfor godt hvor han ville hen med spørsmålene sine. Slik betjenten så det, var Rain sikkert bare enda en tenåring som prøvde å rømme fra trøbbel hjemme. Hvert spørsmål han stilte gravde et nytt hull i Ginas hjerte. Hun skulle ikke ha latt Daniel overtale henne til å komme hit. Gina var en outsider. Folk med røttene dypt plantet i jorda i hjembyen sin ville ikke forstå hvorfor hun foretrakk å undersøke hva som lå skjult bak den neste horisonten. Og ting hadde gått greit, helt til de rotet seg inn i Bannister Falls. Nå hadde Gina drevet i land her, og Rain var borte, og Gina ante ikke hvor hun skulle begynne å lete etter henne. Steder, ikke folk, fylte sidene i fotoalbumet i hyllen deres. Det hadde Gina vært stolt av. Helt til nå. Nå skulle hun ønske at det var noen der ute som passet på datteren. Har Rain dratt hjemmefra før? Nei. Hun stikker ikke av fra husarrester, ikke drikker hun eller driver med dop heller. Betjenten syntes ikke å la seg vippe av pinnen ved Ginas skarpe svar. Så dette er ikke et typisk oppførsel. Ville jeg vært her da? Rain er ei kjempejente, og skikkelig skoleflink. Hun gjør ikke sånn som dette. Jeg er den som drar. Tanken sugde luften ut av lungene til Gina. Med ett lå hånden til Daniel på skulderen hennes, et jevnt press som skulle ha gitt henne kvelningsfornemmelser i stedet for trøst. Er du redd for at Rain kan sette sitt eget eller andres liv i fare? Nei, selvfølgelig ikke. Gina fikk seg ikke til å fortelle betjenten at Rain var gravid, og hun håpet ikke Daniel ville si noe. Tate ville dømme Rain, slik Gina var blitt dømt. Hun vred på skulderen, og hånden til Daniel gled ned. Men hun følte avtrykket av hver finger gjennom to lag med klær, like inn til den nakne huden. «Jeg er redd det ikke er så mye jeg kan gjøre akkurat nå.» Blikket til betjenten smalnet, festet seg på Daniel. «Ut fra det jeg vet om tenåringer, vil datteren din dukke opp når det har gått noen timer, og lure på hva alt dette styret har dreid seg om.» «Hun har bilen.» Daniel så ikke fornøyd ut. «Kan du i det minste be karene på neste vakt om å holde utkikk etter den?» «Ja, det kan jeg jo.» Tate flyttet blikket tilbake til Genevieve. «Da trenger jeg registreringsnummeret og en beskrivelse av kjøretøyet.» Gina ga ham informasjonen og reiste seg. Ut fra det hun visste, tvilte hun på at han ville følge det opp. «Takk skal du ha.» «Jeg kan ikke love noe, men jeg tar kontakt hvis noen får øye på henne eller bilen.» Betjenten snudde seg mot Daniel. «Ser deg på søndag.» «Takk igjen.» Daniel grep vennens hånd. «Satt skikkelig pris på det.» Gina ble ikke stående og betrakte ritualet som utspant seg mellom de to vennene. Hun var utålmodig etter å dra hjem og se om Rain var der. Hvis ikke, ville hun legge igjen en beskjed på telefonsvareren. Igjen. Før Gina nådde bort til bildøra, manøvrerte Daniel rundt henne og åpnet den. «Jeg kan...» «Akter ikke å diskutere det der igjen. Du husker sikkert at jeg vant første gang.» Han holdt døra på passasjersiden åpen og ventet til hun hadde satt seg før han lukket den bak henne. Daniel skrudde opp varmen, og denne gangen klarte ikke Gina å la være å lene seg tilbake og nyte den varme luften som blåste fra ventilene. «Bedre.» Den dype stemmen hans skyllet over henne, og Gina ville lene seg inn mot den nå. «Hva feiler det deg?» Dette var Daniel Moretti, farsfiguren til Cody, Evie Bennetts, hva nå enn han var. Ikke at det alltid spilte noen rolle. Gina hadde jobbet lenge nok som servitør til å legge merke til at gifteringen kunne sitte på fingeren til en kar når hun drakk ham menyen, for så å være borte når hun kom for å ta bestillingen hans. På ett punkt mellom den første kaffekoppen og desserten ville han gjøre det klart at han var interessert i noe som ikke sto oppført sammen med dagens retter. Daniel, med sitt rolige, trygge blikk og kjekke, barske utseende, håpet sikkert bare at ryktene om enslige mødre som byttet kjærester like ofte som noen kvinner skifter farge på neglelakken, var sant. Han svingte inn på Fifth Avenue, og pitbullen til Jameson dukket ut av skyggene og bykset ut mot gaten. Hundens ville fart ble brått stoppet av den tunge kjettingen som var festet til verandastolpen. Og stereotypene fortsatte å hope seg opp. Daniel kjørte inn foran husvogna, den mørke husvogna, og sto klar til å åpne døra før foten til Gina rakk ned i bakken. «Vær forsiktig», mumlet han. «Alltid», tenkte Gina. Hun rotet etter nøkkelen, innstilt på å avslutte det som hadde vært en svært lang dag. «Genevieve, vent!» Gina ble ikke overrasket over den maskuline kommandoen. Det som overrasket henne, var skuffelsen som brant en sti nedover halsen hennes. Han var akkurat som alle de andre karene som la an på henne. Kirkegjenger, respektabel borger, brannkonstabel, det spilte ingen rolle. Fingrene til Daniel foldet seg over hennes, holdt henne fanget. «Gud, så vakker du er. Sexy.» I tankene hadde Gina allerede fullført setningen slik hun visste den ville ende. samtidig som berøringen av hånden hans fikk hjertet hennes til å slå raskere. Genevieve bekymrer seg over Rain. Det gjør vi alle, fortsatte Daniel med lav stemme. Vi vet ikke hvor hun er, men det gjør du. Hold din hånd over henne. Beskytt henne og før henne hjem igjen. Gina forsøkte å fatte hva det var som skjedde. Snakket Daniel virkelig med Gud? Ba han for Rain? For henne? Daniel virket ikke fornærmet da Gina vred hånden sin løs. Hva er det du gjør? Ber om hjelp av en venn? En venn? En uventet bølge av lengsel skylte over Gina selv om hun ristet på hodet. Tror du Gud lytter? Det vet jeg at han gjør. Kanskje Gud lyttet til verdens perfekte Evie Benneter og Daniel Moretter, men Gina var rimelig sikker på at han aldri så mye som kastet et blikk i hennes retning. Kapittel 17. Hører du Gud? Rain ventet på svar, men alt hun hørte var den jevne duren fra dekkene til Jasmine mot asfalten. Frontlysene trengte gjennom mørket, lyste opp en smal korridor mellom veggen og trær. Nå ville sikkert moren hennes begynne å lure på hvor hun var. Rain visste at hun burde snu, men jo lenger hun fjernet seg fra Bannister Falls, desto vanskeligere ble det å vende tilbake. Hun så en bensinstasjon nærme seg og tok av fra veien. Stedet så litt nifs ut, men bensinnåla hadde ligget og vippet på den røde den siste halve timen. Mens tanken fyltes, lette Rain gjennom vesken sin etter lunsjpengene hun ikke hadde brukt de siste dagene. Den magre gutten ved kassa lot blikket gli over henne da hun kom inn for å betale. Rain bestemte seg for at hun ikke ville gå på do likevel, og grep med seg noen få ting for å kunne holde det gående. Et eple, en pakke peanøttkjeks og en flaske ingefærøl hun håpet ville virke beroligende på magen. Og hvordan går det med deg? Jeg er helt ok, ellers takk. Rain mumlet et høflig svar i det hun satte varene på disken. Øynene hans feide over henne igjen, og han smilte. Kan ikke annet enn si meg enig. Hun dyttet en skrukkete $5 over disken. Det hendte hun skulle ønske hun lignet mer på moren sin. Moren kunne sette en innpåsliten fyr på plass bare med blikket. Han plukket opp eplet og gransket det som om han aldri hadde sett noe lignende før. Aldri i verden om hun kom til å spise det nå. Fin kveld for en kjøretur. Sikkert. Moren hennes hadde alltid påstått at en åpen veistrekning klarnet hodet hennes. Men Rain hadde kjørt nesten 16 mil, og det hadde ennå ikke skjedd. Hun var heller mer forvirret. Hvor har du tenkt deg? Rain gikk ut fra at fyren bare forsøkte å være høflig, men grøsset likevel da tommelen hans gled over håndleddet hennes idet han skulle rekke henne vekslepengene. Takk. Rain lot som om hun ikke hørte ham, og stakk sedlene ned i vesken. Hun følte øynene hans i ryggen da hun gikk mot utgangen, og stoppet for å sjekke mobilen ved et stativ med brosjyrer. Han trengte ikke å vite at batteriet var flatt. Da han kom rundt disken, snappet Rain med seg en brosjyre fra stativet og dyttet opp døra med skulderen. Tårene sved i øynene da hun satte seg i bilen. Hva gjør jeg nå, Gud? Hun kunne ikke bare fortsette å kjøre, men hun var ikke klar for å dra hjem igjen heller. Hun begynte å stappe brosjyren ned i ytterlommen på vesken, men logoen fanget oppmerksomheten hennes. Whisper Lake Camping. Rain dro kjensel på navnet. Cody hadde nevnt det en kveld det var ungdomsmøte. Medlemmene i bibelgruppa hans hadde gått sammen om å leie ei hytte en uke i sommerferien, og Cody sa at eierne hadde invitert dem til å komme igjen når som helst. Under et bilde av solen som steg over en safirblå innsjø, sto et vers Rain også dro kjensel på. Herren nådig. Vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den ny hver morgen. Din trofasthet stor. Hun snudde brosjyren og så på kartet på baksiden. En rød stjerne var tegnet inn en centimeter borte fra en by hun hadde kjørt gjennom bare for noen minutter siden. Et smil presset seg frem til overflaten. Cody hadde sagt at det ikke var noe som het tilfeldigheter. Jeg stoler virkelig på deg, Gud. En svak banking på bilvinduet fikk Rain til å hoppe i setet. Den magre gutten sto ved siden av bilen og kikket inn på henne. Hun sveivet vinduet noen centimeter ned. Du usikker på veien eller noe? Glimtet i øynene hans fortalte Rain at han håpet hun festet seg ved noe. Fyren tjente sikkert mer penger på å selge marihuana enn bensin. Nei, faktisk, jeg vet hvor jeg skal. Rain la fra seg brosjyren og sveivet opp vinduet igjen. Ved utkjørselen fra stasjonen visket hun et takk, og tok til venstre i stedet for til høyre. Klokken var nesten 10 da telefonen til Gina ringte. Hun grep den lynraskt, så navnet til Rain i displayet og sank lettet tilbake mot sofaputene. Hvor du? Det bra med deg? Jeg har det ok, mamma. Linjen sprakte i øret til Gina. Det var ikke meningen å skremme deg. Da skulle du ha ringt for lenge siden. Jeg kunne ikke. Jeg gikk tom for batteri. Gina bet seg i kinnet for ikke å sprute ut med det opplagte. Hvis Rain hadde vært her hvor hun hørte hjemme, kunne hun ha ladet mobiltelefonen. Jeg har vært kjemperedd. Du kunne i det minste ha skrevet på en lapp hvor du var. Jeg hadde ikke tenkt å bli borte så lenge. Jeg satte meg bare i bilen og kjørte. Hun ble stille. Jeg tenkte du ville forstå. Det var ikke Rains intensjon å såre henne. Men Gina kjente stikket. Hun forsto så alt for godt. Hvor mange ganger hadde hun ikke selv satt seg bak rattet, bare for å se alt forsvinne i kupéspeilet. Men jeg tar deg alltid med meg. Jeg vet det, hvisket Rain, men jeg måtte tenke. Gina forsto det også. Dette på grunn av i går kveld? Det som hendte hjemme hos Cody? Alle snakker om framtiden, som om vi ikke har den lenger. Gina lukket øynene. Du har den, vennen. Men Rain hadde begynt å forstå hvor mye den hadde endret seg. Vi kan snakke om det når du kommer hjem. Det ble stille en lang stund mellom dem, og Gina kjente frykten hugge til. Du på vei hjem nå, ikke sant? Ikke ennå. Hvor du? Et plutselig skremmende bilde av Rain bak rattet på en ustadig Jasmine slo ned i Gina. Datteren på vill ferd østover for å møte Sarah. Jeg bor på en campingplass som ligger omtrent 3 timer nord for Bannister Falls. Cody har snakket om den. Og Russell-familien veldig hyggelige. Ingen av hyttene her åpne nå, men de lar meg få bo i huset. En campingplass? Huset deres? Hva slags folk inviterer en fremmed til å bo hos seg? Men du vet jo ingenting om disse menneskene. Gina visste ingenting om dem. Det heter Whisper Lake her. Og det en bibelcamping. Hvis det gjør saken noe bedre, så de i slekt med Daniel Moretti. Gina visste ikke helt om det gjorde saken noe bedre eller ei. Hun strakte seg etter den eldgamle laptopen sin for å google stedet. Hva med skolen? Det hentet jeg inn igjen. Jeg blir ikke lenge borte, mamma. Jeg lover. Jeg trenger bare litt tid til å finne ut av dette her. Til å be. Å be. Gina kjente hånden til Daniel folde seg rundt hennes, som det skjedde enda en gang. Hun hørte den stille tilliten i stemmen hans da han ba for Rain. «Tror du Gud lytter?» «Det vet jeg at han gjør.» Gina slapp pusten sakte ut. «Greit, men du er nødt til å meddele deg til meg også.» Daniel hadde kjørt en time rundt i byen og sett etter en 10 år gammel burgunder og impala. Han klarte ikke å fri seg fra Genevieves reaksjon da han hadde grepet hånden hennes. Det lille sekundet før han lukket øynene for å be for henne, hadde Daniel sett noe i hennes. Resignasjon. Tanken gjorde ham helt dårlig. Ikke fordi han hadde gjort noe galt, men fordi Gina hadde fryktet, nei, forventet, at han skulle legge an på henne. Daniel hadde ikke planlagt å be høyt. Det kom helt impulsivt, noe han trodde han hadde lært å legge av seg i årenes løp, men han var ikke lei for det. Det han var lei for, var at Gina tok det for gitt at hun var nødt til å gjennomleve dette alene. Mobilen hans brøt stillheten, og hjertet hans hoppet i takt med rytmen i ringetonen da et kjent nummer viste seg på skjermen. «Hallo?» «Det er Ryan. Tok sjansen på at du var oppe ennå.» «Det er du også, skjønner jeg.» Daniel dyttet seg opp på den ene albuen og sjekket klokka. «Jeg trodde vakten din sluttet 10.» «Bestemte meg for å jobbe noen timer ekstra.» Ryan nølte. «Kjørte ut til Maple Ridge.» «Fant du bilen til Rain?» «Ikke Rains.» «En sølvfarget Jeep.» «Registreringsnummer KX567.» «Lyder det kjent?» «Det burde det.» «Det var Daniel som hadde festet skiltet til bilen.» «Var Cody der?» «Ja.» Daniel strøk hånden over kjaken. «Nei.» «Hvis dette er multiple choice, er det sånn at jeg må velge et svar?» «Jeg er ganske sikker på at Cody er ok.» «Mer ok enn Daniel ville ha vært hvis Evie oppdaget at Cody hadde sneket seg ut av huset uten å si noe til henne.» «Han er godt kjent i den parken.» At han hadde dratt dit, fortalte Daniel at Cody trengte å være alene. «Det er opp til deg, kamerat. Ingen har meldt ham savnet.» Daniel gikk ikke på. «Ok, takk skal du ha, Ryan. Jeg skal ta kontakt med Cody ganske snart.» «Så...» Ryan trakk på ordet. «Hva er det med deg og Genevieve Lightly?» «Hva det er?» «Venner?» Daniel smilte skjevt. «Det kommer sikkert an på hvem av oss du spør.»
1: Randi Hasselgaard leste fra boka «Løvetann Blomst» av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får en nyheter.
1: Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Riksbanken i Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% i tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet i dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober i fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst i Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad

0: Kjære lytter, det er en stor glede å ønske deg velkommen til å følge oss den neste snøvetimen når en ny utgave av portrettserien Dette mitt liv på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen, og i dag har jeg tatt turen til Stavanger for å møte en professorsønn som sleit på skolen og følte seg ubrukelig. Nå han imidlertid assisterende rektor på Solbjørg Folkehøyskole, hvor vi befinner oss akkurat nå. Han ønsker å hjelpe andre som sliter. Hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv, Karl-Erik Våler.
1: Tusen takk, Jørgen.
0: Vi skal starte helt ifra begynnelsen av ditt liv, Karl-Erik. Du hadde en del av oppveksten din i utlandet.
1: Det stemmer det, vet du. Det er, jeg ble født i Oslo, og så valgte foreldrene mine å bli misjonærer, så de reiste ut til Indonesia. Og da hadde jeg første delen av barndommen min i Indonesia og Singapore da. Og der var vi 8 år, og der de 6 første årene så var vi i Indonesia, og de 2 siste var vi i Singapore. Så det var en veldig spennende tid. Det var sikkert en helt annen oppvekst enn de fleste her i Norge har opplevd. Det var litt mindre strøm kanskje, det var vanntårn. Etter hvert fikk vi Nintendo og litt sånne tekniske ting, men det var ikke sånn som velstand var her.
0: Ja, hvordan var det egentlig da å vokse opp i andre kulturer også, helt andre leveregler? Og,
1: ja. Ja, jeg synes at det var en fin oppvekst, for vi hadde jo ikke så mye skjermtid sånn som vi har her, og det indonesiske folket og de venner jeg hadde rundt meg, de var utrolig vennlige. Så de, husker om morgenen så sto de på utenfor huset vårt med små steiner og heiv på ruta, for vi hadde en hund som het Shiba, det var sjefer, og de var litt skeptisk for den. Så da var det bare å få på seg klær, ta med seg mat og komme seg ut og enten lage pil og buer, eller leke med drager, eller... Det var egentlig en veldig aktiv en barndom.
0: Men du gikk opp på skolen også?
1: Det gjorde jeg. Jeg gikk på en internasjonal skole, som var cirka en time unna, så da kom sjåføren vår, og så kjørte han oss til skolen, og der foregikk alt på engelsk, det var... Egentlig veldig fin skole, og det beste med skolen var lekeapparatene, for de var utrolig gøye, så jeg levde for friminuttene. Og husker at det første kanskje møtet med skole var egentlig matten, der jeg husker at det gikk litt senere for meg enn de andre. De andre klarte å lære litt fortere enn meg, og jeg var ikke så veldig bevisst på det. Fordi jeg visste at om 45 minutter, da er det friminutt.
0: Akkurat. Men ble dette vært et problem for deg at matematikken var såpass vanskelig?
1: Ja, altså, jeg har sett på en måte at utover, kanskje spesielt når vi flytter tilbake til Norge, så ser vi at ferdighetene mine i forhold til lesing og skriving var ikke på en måte på det samme nivå som normalt forventet da. Så jeg var tregere og måtte ha høyere innsats, følte jeg, for å få det til. Så etter hvert så opplevde jeg nok at jeg ikke var en vinner innen skole, og da var det andre ting som ble viktig for meg.
0: Men jeg håper å si, hva gjorde det med deg når du sleit såpass? Ble du mobba eller noe sånt?
1: Nei, det gjorde jeg for så vidt ikke. I Indonesia og Singapore så følte jeg alltid at jeg var på en måte en sentral person, eller at mange likte meg. Men når jeg kom til Norge så ble det kanskje litt mer utfordrende, for der var det en kultur som jeg ikke kjente igjen.

0: et nytt språk. Det var viktig å ha med noen klær, og da følte jeg at det falt gjennom litt, faktisk. Det var en ganske vanskelig gruppe å komme inn i på barneskolen de to første årene. Og så begynte jeg på Danielsen ungdomsskole i Bergen, og der fant jeg venner som viste at de brydde seg, og vi hadde felles interesse med fotball, så det var bare en magnet i forhold til livsglede og utfoldelse.
1: Dine foreldre var utsendt av Norsk Luthers Misjonssamband for å undervise i teologi og språk. Fikk du selv tidlig i livet en erfaring i forhold til dette med tro?
0: Hele barndommen min så har jeg fått gått på møter og fått hørt bibelhistorier, og da har jeg fått en tillit til hvem Jesus var, for alle de fortellingene jeg har hørt viste meg en mann som jeg hadde lyst til å bli lik, da. Så jeg hadde egentlig en barnetro som der jeg på en måte kjente Jesus fra bibelfortellingene. Men så var det kanskje en spesiell episode som har på en måte preget livet mitt, først på vondt og så på godt, da jeg var cirka 6 år gammel. Så på den bibelskolen så dro studentene på praksis, og da dro de forskjellige plasser i Indonesia, og sånn som de som jobbet der og foreldrene mine snakket om det, så var det også en åndskamp, eller at det var på en måte ting som kanskje ikke var forståelig skjedde, og da skjedde det et par ting når pappa skulle til på en sånn tur. Og det første var at rett før hele familien skulle egentlig være med, men helt rett før jeg skulle reise, så ble jeg og min mor syk, og ble sendt til sykehuset, og hadde høy feber, og var fryktelig dårlig. Og dette varte for meg et par dager, og litt lenger for min mor, som gjorde at vi ikke kunne reise og bli med, men pappa, han reiste for det om. Og så litt ute i uken så holdt hushjelpen på å vaske huset, og da har vi en sofa, og den satt vi ofte i og lekte i, og så tok hun de to delene fra hverandre, og midt mellom de to delene så lå det en giftig slange som gjorde at hun selvfølgelig skrek fordi hun ble redd og så at den var der, men heldigvis så var den død, da. Den var klemt mellom de to sofaene, som egentlig er helt utrolig at det har gått an. Og så i slutten av det oppholdet hans, så var det noe som påvirket meg, der jeg var alene hjemme med min mor, og så spurte hun om hun kunne ta seg en liten tur ut. Jeg sa at det var greit, og satt og lekte med Lego på gulvet i stuen. Og så ser jeg ut av vinduet, og der ser jeg på en måte trappen opp til inngangspartiet. Og der ser jeg en ånd som ikke går opp, men svever opp, og så inn, går gjennom døren, og så går han nærmere og nærmere meg. Og så sitter jeg og ser dette her, og så sier jeg: Dalam nama Tuhan Jesus Bergila, Jesu navn, vik fra meg. Og fra jeg sa det, når han sto der over meg, så hver gang jeg sa det, så gikk han tilbake igjen, og så gikk han tilbake igjen og tilbake igjen, helt til han var ute av syne og vekke fra rommet. Og det var på en måte en opplevelse som var utrolig vanskelig å forstå, og det var vanskelig å bearbeide, og det var vanskelig å på en måte gripe, for når mamma kom tilbake når jeg skulle fortelle hva som hadde skjedd, så syntes jo hun at det var vanskelig, og jeg syntes at det var skremmende og vanskelig. Men tillitsfullt nok så så var det på en måte tilliten til Jesus, at han var der og at han passer på, og at det er han som er den sterkeste. Det er noe som på en måte ble stadfestet i meg da, og jeg tenkte på det mye i etterkant, at ofte så lurer en på opp igjennom i ungdomstiden, og har jeg den hellige ånd, og jeg på en måte ser ikke det synlig, men der opplever jeg at du kan ha et full tillit, altså hvis du den som ber Gud om å få hans ånd, den hellige ånd, den får det, ja, og at den kan være trygg på det, og at den er der når vi trenger han. Så tilbake til fortellingen da, så når pappa kom tilbake igjen, så sa han at han hadde møtt en kirkeleder der, som også var en trollmann i den gruppen, så det var egentlig på en måte den lederen i den landsbyen, og han sa det at han hadde makt til å drepe til Java, som var den øyen som vi bodde på. Og det er jo et sånn type okkult fenomen at det er sånn det er der, og jeg synes det er veldig vanskelig å forstå, samt fordi det er ikke så veldig sånn gjenkjennelig her i Norge, i hvert fall ikke for meg etter vi flyttet tilbake igjen, men så var det på en måte helt normalt da.
1: Men den opplevelsen du da var igjennom, hvordan det formet deg etterkant?
0: Du, den har formet meg i to faser da. For det første så har den opplevelsen gjort at angst har egentlig på en måte bitt seg litt fast hos meg. Og det var ikke bare en sånn kortvarig opplevelse, det har vel vært nesten, ja, til jeg var 24, vil jeg tro, sånn cirka, der jeg var utrolig redd, og visste egentlig ikke hvordan jeg skulle møte det ukjente, og det ble beskrevet ofte i møte med mørket da. Så hver kveld når jeg skulle legge meg, så kjente jeg på en måte en veldig vond følelse inni meg, som jeg ikke visste helt hvordan jeg skulle håndtere. Og det jeg lærte da av foreldrene mine var å be om det. Så hver kveld så ba jeg til Jesus, be deg om at jeg må sovne fort, sove hele natten og ikke drømme. Og disse bønnene her, de sviktet han ikke meg. Så jeg lå under sengen og prøvde å gjøre meg usynlig, prøvde å puste kontrollert sånn at ikke en kunne se at sengeteppet gikk opp og ned, og lå helt i ro med beina og ba intenst, fordi frykten var så stor. Og dette vedvarte veldig, veldig lenge, holdt jeg på å si, til jeg var voksen da. Så når jeg måtte begynne å behandle dette her, når jeg var cirka 17-18 år gammel, så hadde jeg en samtale med foreldrene mine der vi begynte å snakke om dette om igjen, og veldig mange av minnene kom tilbake igjen. Så var det igjen akkurat som å åpne en sånn her en brusflaske som har blitt ristet. Da kom på en måte alle følelsene tilbake igjen, kjempe mye sterkere enn det jeg husker de da. Og det som jobbet seg fram var, ja, jeg hadde de der vonde følelsene, men Gud var der med meg som en seksåring, for jeg tenker jo det at meg som seksåring kunne ikke ha kommet på de ordene, eller jeg på en måte så ikke den sammenhengen. Og det å etter hvert få den tilliten og lene meg inn i relasjon til at Jesus, han er alltid med oss, og tro på det og gå på det og holde det fast og si det som en sannhet, det var noe som hjalp meg og etter hvert fikk på en måte løsrevet meg fra, fra det som hadde skjedd. Mm.
1: Kjære lytter, det er Karl-Erik Våler som er dagens gjest i programmet Dette er mitt liv. Og før vi fortsetter denne samtalen, Karl-Erik, så har du valgt en sang.
0: Ja, jeg har valgt en sang som er skrevet av LaCroix, og den heter I'll Find You. Og det er en sang som jeg er utrolig glad i, og som har et, et budskap om at hvis du er, hvis du på en måte har noe som, som, hvis du er på en måte fortapt da, så som jeg av og til har opplevd meg, så vil Gud finne deg, hvis du bare er åpen for han.

0: Kjære lytter, du hører på programsendet til Mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen. I dag Stavanger og møter Carl Erik Våler, som gjest her. Og Carl Erik, du delte at du vært igjennom tøffe ting som vi skal komme tilbake til etter hvert. Men du reiste til Fjellhaug for å gå på bibelskole, og der traff du en jente som het Marianne.
1: Ja, det stemmer det. Det var en utrolig spennende tid å være ferdig med utdanningen og kunne på en måte kjenne litt på friheten av hva du har lyst til å gjøre. Og da hadde selvfølgelig begge brødrene mine gått på Fjellhaug, og da var jeg jo forpliktet til å fortsette den tradisjonen. Neida. Men da kom jeg til Fjellhaug og husker første gangen jeg så Marianne, da jeg var jo veldig opptatt av fotball, så det viktigste var jo å se om hvordan gymsalen på Fjellhaug var, og hvilke muligheter den hadde. Så var det jo en samling der også. Og på veien inn i gymsalen, så gikk jeg inn, og da møtte jeg Marianne på veien ut. Og da, det var bare noe som grep meg i akkurat det øyeblikket. Og så, ja, tenkte jeg ikke så mye over det, men så kom det til den kvelden, eller kvelden etter, jeg husker ikke, da holdt vi på å spille fotball i gymsalen sammen med en gjeng som var gira, og så ser jeg opp, og der kommer det en jentegjeng, og der er jeg tilfeldigvis Marianne. Og tror ikke du jeg vinket til henne der fra fotballbanen, og så akkurat dette jeg hadde gjort det, så tenkte jeg, Hva har du gjort nå? Det må jo sett kjempe teit ut. Men det var noe så. Og så gikk jeg på en måte det noen uker. Og så fant vi ut at vi var en bra match. Ja. Fikk prate masse om livet. Og det er så kjekt å ha samtale som grunnlag for relasjon. Det å på en måte gå ut litt i dypet og snakke time etter time om ting som var viktige og ting som var gøye. Ja. Så hun, jeg og hun, vi har holdt sammen helt siden da. Mm. Og fra Fjellhaug så gikk turen til Øygarden for meg. Der ble jeg utfordret om å være en del av et team da. Det var egentlig bare en eldre student som sa, dere fire, dere skulle ikke reise på team. Og så var alle åpne om det, og så ble det til at vi begynte i team da. Så da bodde vi ute i Øygarden og fikk lov til å jobbe med tenårings- og ungdomsarbeid. Krikk og kor og leirarbeid. Så jeg husker at det var litt tøft, overgangen fra å være på en bibelskole. Føltes det nesten som at du var i et drivhus, og så kommer du ut og skal drive på en måte kristen arbeid, fortelle om Jesus, og så bare endres klima som blir helt annerledes. Så da var vi fire, alle var jo cirka 19, og da skulle vi tale, da skulle vi spille musikk, vi skulle synge, og vi skulle organisere, være leirsjefer for 80-100 barn. Så det var ganske mange oppgaver som ikke vi opplevde at, eller hadde erfaring av å mestre da. Men gjennom det så opplevde vi stor mestring, og vi opplevde Guds ledelse også i den tiden. Og der jeg husker vi var på en leir, 8-10 års leir i Setervika, og så var vi litt sånn usikre på, sant? Vi hadde de vanlige møtene, og så var det sånn, skal vi ha vittnemøte for 8 år til 10 år, så var det sånn, ja, skal vi det? Altså, de er jo bare 8-10 år, hvorfor? Ja, så var vi litt usikre på det. Men så var min gode venn Svein Brede, han sa det at jo, vi kjører på, og så ser vi. det gjør jo ingenting. Og så husker jeg at vi satt der, og så reiste en og en deltaker opp og sa, jeg har lyst til å følge Jesus. så gjennom den, det vittnemøtet der, så, så hadde nesten alle vært oppe og, og sagt det, og jeg ble sittende igjen med litt sånn, tenkte med meg selv, hvorfor, hvorfor holdt det igjen, eller hva, dette her var jo helt fantastisk, tenk at så mange barn har fått lov til å, til å møte, møte Jesus og har lyst til å, å følge etter han. Har lyst til å elske de som er rundt seg og elske seg selv og følge etter Jesus. Det var stort for meg.
0: Mm. Ja, det var spesielt.
1: Ja.
0: Etter tiden i Øygården så begynte du å studere.
1: Det stemmer. Jeg begynte på lærerhøyskolen. NLA, Norsk Lærerakademi, for jeg, det er jo veldig sånn rart, men etter så mye motgang i skolegang, så begynte jeg på læreryrket. Jeg tror noe av motivasjonen min var å se de som synes det er utfordrende, rett og slett. Ja. Og jeg har noen erfaringer med noen lærere som har sett meg, og noen som absolutt ikke har sett meg, og det å kunne få bety en forskjell. Så da begynte jeg på lærerskolen, og gikk der ett år, men opplevde vel ikke helt at jeg traff. Ja. Så jeg valgte å bytte retning, og i stedet for å bli allmennlærer, så hadde jeg lyst til å spesialisere meg i idrett og friluftsliv. Og da reiste jeg til Stavanger, og tok med meg Marian, vi gifte oss da, og så kjøpte vi vår første leilighet i lag, og så studerte vi på universitetet i Stavanger, ja. Og da tok jeg idrett og friluftsliv.
0: Men så skulle du ta en bachelor, og da ble det ikke så enkelt for deg.
1: Nei, altså, det å skrive en bachelor, det er kanskje ikke for alle, og spesielt ikke hvis du ikke er glad i skriving og lesing, som har på en måte vært en utfordring gjennom livet mitt. Så det, der kjente jeg at jeg ble dratt mellom to ting da. Det ene er å jobbe for å tjene penger, og så er det skolen på den andre siden. Og så jobbet jeg på, gjorde en god innsats, hadde gode arbeidsrutiner, men jeg opplevde vel ikke at jeg fikk på en måte fikk det til. Så da begynte jeg å tvile på meg selv, tvile på mine egne evner, og tenkte at ja, jeg vet ikke om dette her kommer til å gå. Og det var egentlig veldig sånn problematisk for meg, for i min familie så er det veldig mange som er kjempeflinke. De er smarte og dyktige til det de holder på med, og jeg kjente det. Det er ikke det at de har gitt det presset, men jeg opplevde et indre press fra meg selv å nå opp til det som søsken mine, foreldre mine, besteforeldre, altså den slekten der, kunne få til da. Så det var en utfordrende periode å ikke føle at jeg nådde opp til forventningene.
0: Var det sånn at det utviklet seg til angst også etter hvert da?
1: Ja, altså den angsten har jo på en måte vært der, og den fikk ikke så sterk tak i angsten i forhold til studiet, men det var der, og det var sånn at du ønsket å på en måte unngå det som er vanskelig, ja. Og det var, altså, hva var på en måte fremtiden, sant? Nå hadde jeg gifta meg, skal forsørge familie, og på en måte hvordan skal jeg løse dette her da? Og da husker jeg at Gud møtte meg på en veldig spesiell måte som jeg egentlig aldri har på en måte opplevd før da. Og det er så utrolig takknemlig for det var en dag jeg satt og skulle ha litt alenetid sammen med han. Jeg tenkte jeg skulle lese i Bibelen. Det var sikkert i forbindelse med noe innlevering eller eksamen, sant? Og da er det å gjøre sånne ting veldig mye lettere enn når i hverdagen. Men da først så satte jeg meg ned, og så ble jeg ganske sliten, så satte jeg meg ned på gulvet, og så la jeg hodet ned og tenkte jeg skulle ligge med hodet ned på bakken mens jeg leste, og så sovna jeg. Og plutselig så våkner jeg av en stemme som sier les profetiene. Og jeg ble litt sånn hva var det som skjedde der? Var det en stemme? Var det en drøm? Aspeiling. Men for meg så var det på en måte veldig sånn konkret da. Så da begynte jeg å lete, og selv om jeg har på en måte hatt Bibelen nært hele livet, så har det ikke vært sånn at jeg har kjent den ut, inn og ut, holdt jeg på å si. Så jeg gikk frem til indeksen, holdt jeg på å si, og så prøvde jeg å finne liksom, ja, profetene, så begynte jeg å lese litt, og så fant jeg frem til profeten Ezekiel, og holdt på å lese, og der opplevde jeg at Gud møtte meg da. For der sa han i vers 1, og han sa til meg, menneskesønn, stå opp på føttene dine, så skal jeg tale med deg. Og da tenkte jeg, ok, da gjør jeg det, og da reiste jeg meg opp og sto der. Så sa det, og da han talte til meg, kom ånden i meg, han fikk meg til å stå på mine føtter, og jeg hørte på ham som talte til meg. Og når jeg sto der og hadde lest det, så bare tenkte jeg, både sånn en typ, det var ikke, det var en frykt, men en sånn ærefrykt, altså, oi, kanskje dette her er noe som han har lyst til å si til meg. Så da fortsatte jeg å lese, og der står det, og han sa til meg, menneskesønn, jeg sender deg til Israels barn, til hedningene, til opprørene som har gjort opprør mot meg. De og deres fedre har vært troløse mot meg helt til denne dagen. Til barna med de frekke ansiktene og harde hjertene sender jeg deg. Og du skal si til dem, så sier Herren, enten de hører eller være, for en gjenstridig etter de, så skal de vite at en profet har vært midt iblant dem. Men du, menneskesønn, frykt ikke for dem, og frykt ikke for deres ord. For nesler og torner er du omgitt av, og mellom skorpioner bor du. Frykt ikke for deres ord, og bli ikke forferdet for deres åsyn, for en gjenstridighet er de. Og det, jeg opplevde at han traff på en måte fortellingen min, som har på en måte vært dominert av frykt.
0: Ja.
1: Frykt for det ukjente, frykt for ikke å være god nok, frykt for fremtiden. Og måten han sa det, at han hadde lyst til, han hadde planer for meg, og han hadde lyst til å gå med meg, det gjorde at skuldrene mine senket seg. Og da ble egentlig bacheloren ubetydelig. Jeg husker svigerinnen min spurte, ja, hva skal du etter sommeren? Fordi, og da visste jo jeg at jeg ikke kom til å klare dette med bacheloroppgaven. Og da sa jeg, vet du hva, jeg vet ikke, men jeg tror at Gud har en plan for meg. Og det gikk jeg på. Og så kom sommeren, da vi var på et sånt arrangement, som min kone, hun ville ha en iPod og abonnerte på Vårt Land, noe som vi ikke leste, vi hadde ikke tid til det. Jeg spurte moren min om hun hadde lyst til å ha den avisen. Ja da, hun kunne ha den i den sommeren. Og så ringer hun meg og sier en dag at du, nå er det en utlysning av en jobb på Solborg Folkehøyskole. Du kunne ikke tenkt deg å søke? Og så tenkte jeg med meg selv, jo, det hadde vært drømmejobben, men da må jeg si at jeg ikke klarer å fullføre bacheloren. Det vil være veldig flaut. Jeg tror jeg bare ikke gjør det. Jeg sa det selvfølgelig ikke til hun da. Så ringte hun meg en liten uke etterpå og sa, du kaller ikke den der søknaden, har du gjort noe med den? Så fortalte jeg, nei, jeg har ikke gjort det. Og så sa hun, jo, jeg synes du skal gjøre det. Det verste du kan få et nei.
2: Ja.
1: Og så sendte jeg en søknad og kom på et intervju på en fredag. Og så mandagen etterpå så sa de, du vil veldig gjerne ha deg. Har du lyst til å begynne jobbe på Sorbo Folkehøgskole? Det var så utrolig betydningsfullt for meg, og det var ikke bare meg, det var meg av flere, og at de ønskte faktisk å ha meg på tross av det jeg fortalte de på intervjuet med at jeg ikke var ferdig med bacheloren og det greiene der. Ja, men det klarer du å fullføre denne høsten, sa de da.
2: Ja.
1: Og få den tilliten, og det var helt nydelig.
3: Det må ha betydd mye for deg.
1: Ja, det gjorde det, virkelig.
2: Ja.
1: Det å bli anerkjent og sett og ønsket, ikke minst, det har utrolig stor betydning for oss.
2: Ja.
3: Vi skal fortsette denne samtalen, Karl-Erik. Vi har en bolk igjen, men først en sang til har du valgt.
1: Ja, jeg har valgt Mountains av Sean Johnson, som er en sang som handler litt om alle de fjellene som vi møter, og hvordan Gud kan bære oss og hjelpe oss over de tingene som er vanskelig, uansett hvor vanskelig de ser ut.

0: kjære lytter, det er programserien Dette er mitt liv som på lufta, og vi skal høre mer til Carl-Erik Våler, som dagens gjest. Carl-Erik, du har vært her nå på Solbjørg Folkeskole i flere år, og hvordan har den tiden vært?
1: Du, det har vært en utrolig spennende tid. Det har jo vært mye opptur og mye nedtur som livet er fullt av. Men når det kommer til ting som er meningsfulle, så har jeg opplevd at det å være her har vært utrolig meningsfullt. Det å få lov til å gå i lag med unge mennesker som kommer ut av hjemmet sitt, holdt på å si, foreldre, og skal på en måte prøve å finne seg selv. Og det å få lov til å gå sammen og undre seg over livet og stille spørsmål, møte ungdommer som har på en måte gått gjennom videregående der, det er kanskje ikke så mye rom for å snakke om de tingene som er viktige da, som for eksempel mening. Hva er meningen med livet, og hva er min verdi? Så jeg har suttet i mange elevsamtaler der jeg har spurt om, hvis du skulle på en måte satt verdi på deg selv, hva slags verdi vil du ha gitt deg? Og så har de egentlig ikke kommet med noe svar. Og der tenker jeg, hvor kan vi finne svar om hva verdi vi har? Og Jesus, han er jo det perfekte eksempelet på min verdi. Nemlig det at han var faktisk villig til å gi livet sitt for meg da. Det er på en måte så fundamentalt viktig i møte med de menneskene som er rundt meg, enten i familie eller det her på skolen, og si det at du har uendelig verdi. Du er uendelig elsket og ønsket. Fordi selv om mennesker har behandlet deg vanskelig eller dårlig, og selv om livet er vanskelig, så er det ikke bare noen mennesker som vil elske deg, som på en måte har kjent på denne kjærligheten, men også en Gud, en far, som har lyst til å bli kjent med deg. Og jeg opplevde det veldig sterkt når jeg ble pappa for første gang, så husker jeg at det å bære barnet mitt til dåpen var for meg en sånn anerkjennelse av at jeg kan ikke lage en hovedvei for deg gjennom livet, der du skal ha det bra hele tiden. For jeg kjenner meg selv, og kjenner mine begrensninger, og mine styrker, men jeg trenger noen som kan bære barna mine, fordi jeg elsker dem. Og den kjærligheten, den er så sterk at den, selv om jeg er her, selv om jeg ikke er, så er kjærligheten der. Guds kjærlighet, den er sterkere enn alt, og det er rom for alle hos han. Så gjennom denne tiden her på Solborg, så har jeg møtt mange elever, og det er nok ikke alle som har blitt på en måte blitt kjent med Jesus, men som har på en måte blitt påvirket, og så er det noen som har blitt kjent med han, og som har tatt han inn til seg og ønsker å få mer av hans kjærlighet da. Og jeg kan fortelle en konkret historie. Det var veldig spesielt, for jeg var oppe og svømte i svømmehallen, og så kommer det en tidligere elev som er en kollega og spurte om han har lyst til å bli med og spise middag hjemme hos de, og så kommer det noen tidligere elever også, og så kommer det en elev som har vært på tur, og han hadde møtt Jesus i England, så når jeg kom inn der, så sier han, kan jeg velsigne deg? Og da var jeg veldig, veldig skeptisk, fordi han var veldig morsom og tullete når han gikk på skolen, og jeg trodde kanskje han bare tullet med meg, men så var han seriøst da, la hendene sine på beina mine, og på hjertet mitt, og på hodet mitt, og så sa han, og ba om Guds velsignelse, og det var så utrolig fint. Og resten av den kvelden så satt vi og pratet om tro og om livet, om ting som ikke vi forstår da. Fikk på en måte et nært fellesskap, et åpent fellesskap. Og det å være åpen om livet, om de tingene som er vanskelig, det tror jeg er nøkkelen til å ta noen steg videre i livet, uansett hvem det måtte være, om det er noen du kjenner i kirken, eller om det er noen du, en psykolog, eller noen som kan på en måte hjelpe deg. Ja. Men i mitt liv så har jeg funnet mye gull hos Jesus da, som er type, jeg ser på han som en lege for livet. Ja. Mm.
0: Har du noen ord til de av lytterne som kjenner på mindreverdighet og maktesløshet?
1: Ja, jeg har noen ord som jeg bare siterer fritt av, hvis det er greit. Og det som har vært viktig for meg, det har vært Jesus, jeg frykter ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Ja. Og det for meg så har på en måte det vært et bibelvers som jeg har holdt på, nesten følt at jeg har hatt det i hendene, fordi når frykten er så stor at det ikke er plass til noe annet, så er det på en måte, så kan jeg holde på det sitatet som en sannhet som Gud har sagt, og så kan jeg prøve å tro det og tro det mer og mer, og så slipper jeg på en måte, har frykten sluppet taket. Og så tror jeg at Gud sier noe om at han skal gjøre våre stier rette. Stol på han, så vil han gjøre det. Så det handler faktisk ikke om meg, det handler ikke om hvor god jeg er, sant? Jeg har tenkt at jeg skal være så sykt god, men det å kunne bare være meg selv og la Gud få være god, for han er god, og da leder han oss, og av og til ser det mørkt ut, og så blir det lysere, og det veksler i livet, men Gud er der uansett. Jeg vil bare oppfordre til å snakke med noen som du stoler på, eller noen du kjenner, og kunne bare snakke om de tingene som er vanskelig. Mm.
0: Kan du også be en bønn for lytterne?
1: Ja, det vil jeg gjerne. Kjære far, jeg har lyst til å takke deg for at du er utrolig glad i oss, i meg. Takk fordi at din kjærlighet overgår så utrolig mye. Far, du ser at som ofte så er det bare et rop om hjelp. Hjelp meg i denne situasjonen, far, og takke deg fordi at du hører oss, og at du har sagt at du vil aldri svikte. Så ber jeg deg for alle de som har det vanskelig, far. Ber deg om at du må vise deg for dem. Så ber jeg deg om at du må hjelpe meg til å se dem. Lytte etter de som har det vanskelig. At vi kan være til støtte for hverandre, far, i dette livet. Så vil jeg be deg for spesielt de unge, far. Du ser at det er en ganske utfordrende tid å vokse opp i. Be deg om at du må være nær alle de unge, og gi dem håp og fremtid. Be deg om at ondskap og krig må bli byttet ut med fred, far. Så vil jeg bare takke deg fordi at du har sagt at du har all makt på himmel og på jord, at vi kan frimodig gå frem med din kjærlighet. Så bare ber deg om at du må øse din kjærlighet utover alle mennesker i verden, far. I Jesu navn. Amen.
0: En hjertevarm takk til deg, Karl-Erik Våler, for at du har delt så åpent fra ditt liv i dagens program. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for i årene fremover.
1: Tusen takk, Jørgen.
0: Kjære, kjære lytter, Guds kjærlighet er sterkere enn alt, sa Karl Erik. Er ikke det fantastisk å vite? I Johannes evangelium kapittel 3, vers 16 og 17 står det: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Dette er evangeliet, som betyr de gode nyhetene, og det er dette verden trenger å høre i dag. Og nå vil jeg oppmuntre deg som ennå ikke har tatt et valg om å invitere Jesus inn i ditt hjerte, om å gjøre nettopp det. I dag er frelsens dag. Jeg ber først en bønn, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg, Jesus. Bli min Herre og frelser i livet. Takk, Gud, at jeg nå er ditt barn. Amen. Det står i Johannes evangelium kapittel 1, vers 12. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så uansett om du føler det eller ikke, så sier Bibelen at når vi tar imot Jesus, så blir vi et Guds barn. Om du som ba denne bønnen ikke har en fysisk bibel i huset, kan du gjerne kontakte meg, Jørgen Reinhardsen. Jeg er på Facebook, eller så finner du mitt telefonnummer på en opplysningstjeneste. Du kan også gå inn på vår hjemmeside 9010.no. Dette skrives 90 med bokstaver og 10 med tall, altså NITTI10.no. Her vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. Og husk, kjære lytter, uansett hvor du måtte befinne deg rundt omkring i verden, så kan du alltid lytte på Dette er mitt liv på podcast. Drøssevis av tidligere episoder ligger ute, så det er bare å søke opp Dette er mitt liv der hvor du pleier å strømme musikk eller podcaster. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Inviter veldig gjerne noen på en kopp kaffe til den anledningen. Vi tror det kan bli veldig gode samtaler etterkant av disse programmene. Og husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV 2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV 2 sier de står inne for dekningen, og sier de omtalte et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den er et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Da Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.

En fargerik start med Anna Kendrick og Justin Timberland her på Musikk for øre med Kjetil Aabe fikk du. Du vet hvem jeg det Maria Gustin Bergström som skal fortelle den historien. I dag blir det mange spennende historier å få med seg I den neste timen.

Justin Timberlake var det vi hørte med melodin Flannel. Vi skal slippe til Kristina Skyberg. Hun kommer med en melodi som kanskje vekker deg, eller vekk, eller hva heter det for noe? Revet vekk heter den. Det gjelder de riktige brillene på seg når man skal lese teksten, vet du. Her kommer den. Just for you.

Varm og god var den melodin vi hørte med Kristina Skyberg som kommer ifra Bergen og hennes melodier stort sett I samme sjangen varme, harmoniske og fine å lytte på. Du et A4 menneske? Kanskje ikke, men jeg har funnet en sang som heter A4, og det Manana Mango som skal fremføre den. Og hva den handler om, du kan jo tenke selv.

liten hilsen som man skulle ønske. Jeg skulle ønske, sa Frode Johansen. Håper du tok det imot den, og kanskje du setter I gang og oppfyller det ønsket der, vet du. Det bare å ta seg en tur. Finn Kalvik nestemann ut. Han skal også ta seg en tur, men det gjør han rundt I byen.

0: Peter her fra Finn Kalvik. Ringer deg med en gang, Finn, så kan vi ga ta oss en tur rundt I byen. En artist som kan synge veldig vakkert, det kan veldig mange. Katie Melua og Eva Cassidy skal komme denne sangen.
1: I

Musikk for øret med Kjetil Aabø. Vi skal på sykkeltur med noen sykkelviser. Og vi starter med de 9 millioner sykler da, borti Beijing, som Katie Melua har opplevd på nært hold.

kanskje en har syklet der bort også, blant de 9 millioner syklistene som finnes. Kanskje på en gang, ikke vet jeg. Hanne Krogh kommer her med en barnesang og en sykkelvise.

0: kose meg nå.
1: Ja, det kan vi gjøre. Den lengste sykkelturen jeg har gjort fra Halden til Vest-Telemark, Høydalsmo, hvor min bestefar bodde. Jeg og Jarle syklet dit når vi var en 10, 12, 13 år. Men nå skal vi skryte litt av Fredrikstad, dere. Her kommer Fredrikstad-guttene.

Ja, det er lov til å skryte av byen sin. Jarle Aabø, det var Fredrikstad guttene som fremførte den. Jarle Aabø, han har en gammel haldenser, vel haldenser i hjertet sitt også, men han har nå bodd i Oslo da, i mange, mange ti år. Og her kommer han med en sang som hyller gamle Oslo.

En hyllest til gamle Oslo var det vi fikk med oss. Fredrik og guttene, de skal få lov til å slippe til igjen de, for de skal ta snekka opp elva.

klumpete og bratt. Snekka går opp, elva går ned. Her står det om knopp. Strømmen er stri og kje. Snekka gjør fem, elva gjør tre. Vi vinner med to, og det klarer seg det. Og vi dørja over lera, og vi dro opp fire pir. Så tørna vi opp elva og prøvde skifte gir.

seg det. Og som kjæringa mot strømmen går vi tett på FMV. Et motorekko dunker, det vår FMD. Som synger sangen taktfast, som om den ville si at takke meg til tida, da vi hadde bedre tid. For plast og fandens oldemor, hvem inviterte dem? Med 30 knop opp elva, så blåser dem i strøm. De kjører som på skinner, drar halve elva med. Har glemt

0: Tei, tei.
1: Ja, det gjør nok det. Å, du verden, flott sang. Fredrissa og guttene var det som hadde en stekketur opp elva. Vi skal slippe til Per Grimstad med en sang som heter

kan vi godt si at Østfold ille bra. Jeg sa at det var Per Grimstad som skulle synge, men det var det altså ikke. Det var Hannes sang som vi hørte fra platen med Hannes melodier. Og hvem som sang, det fortsatt et mysterium. Men det spiller ingen rolle, nydelig var det å høre på. Musikk for øre går mot sin slutt med Kjetil Aabe. Jeg har en melodi igjen, og den skal jeg gi til, eller den skal jeg hente fra Ole Evenrud sin samling. Ole Evenrud, han bor jo ute i Iddefjorden på et sted som ligger helt ned ved vannet ved bakket, nydelig sted som han har pusset opp. Og melodien, den heter rett og slett Iddefjorden.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koltbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

Ja, med disse kjente tonene så har vi gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Good News her på Radio Øst. Mitt navn det Trond Egil Arnesen. Og vi sitter i gang i dag med Gator Vocal Band, mine favoritter, The Love of God.

0: Please Forgive Me sang Gator Vocal Band, og jeg nå kommer Home. Og du lytter til Good News her på Radio Øst.
1: Rusty Goodman wrote this song, and Michael brought it to us when he came.

Der hørte du Guy Penrod med sangen My God, My Jesus, I Love Thee. Og nå kommer Gator Vocal Band med Man of Sorrows.

Og du lytter til programmet Good News her på Radio Øst. Og vi spiller Gator Vocal Band. Og vi fortsetter med det. I'll worship only at the feet of Jesus.

0: Da skal vi høre på siste sangen av Gator Vocal Band, og det sangen There's Something About That Name.
1: Jesus. Harmonize with.

Da skal vi avslutte denne utgaven av programmet Good News, og det gjør vi med Ernie Haas og Signature Sound med Pass Me Not og Gentle Savior. Og med den saken så takker jeg for meg, og er tilbake igjen med om to uker med en ny utgave, og Trond Egil Arnesen er med da, regner jeg med.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Sø-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
6: Da er det tid for Jukebox her på Radio Øst, og programleder, det er Thomas Neråsen.

så ble den hetende en gang for lenge siden, og den ble fremført av Geir Ødegården. Når den ferdig, så kommer en jente fra Møre, nemlig Guro Håvik. Hun ga ut en fin plate i 2009 som heter «Godt å være to», og fra den plata skal vi høre låta som heter «Baby», som Guro Håvik har skrivet selv.

Det var Guro Håvik som også har vært med I Mona Gill Band, som mange kanskje kjenner til. Dette her, det var låta Baby fra Guro, sitt eneste soloalbum som kom I 2009. Så skal vi tilbake til mitt eget fødselsår, 1973, da kom det ut en single med Gluntan. På A-siden hørte vi, fikk vi låta Oljen her, og på B-siden fant vi låten Jeg skal spille, nemlig sangen om rosen og sommerfuglen. Mange av dere som har levd en stund vil kanskje kjenne igjen den. Etter den så kom en litt nyere Gluntan-melodi, da skal vi tilbake til 1994, og det siste albumet som Ørnel Folte medvirket på, før han forlot Gluntan. Fra plata Tvers gjennom skal vi høre Leif Roar Øyaas sin komposisjon «Nå regner det I Trondheim igjen».

Det var musik fra Gløntan. Nå regner det i Trondheim igjen fra 1994, og vi holder oss på 90-tallet neste melodi også. Nå skal vi til livealbumet Ta meg til havet, som Hanne Krogh ga ut i 1992. Fra den plata skal vi høre melodi som heter Slipp hjertet mitt, Oslo gutt. Det en gammel amerikansk kontrolåt som egentlig har gjort av en som heter en eller ei som heter Lai Lovett. Og så det Thor Andersen som har laget den norske teksten. Jeg regner med det Thor Andersen som var med i P4 for mange år siden. Radiomannen Thor Andersen. Vi skal i hvert fall høre Hanne Krogh og Slipp hjertet ditt, Oslo gutt. Når den ferdig så skal vi til Fettsund på Romerike. Vi skal høre dansebandet Hans Petters. Fra et album de kom med i 2000 så skal vi høre sangen som mange kjenner igjen, tror jeg, nemlig gode gamle Corina, Corina.

Det var Corina, Corina, velkjent lager, men hun vet ikke hvem som gjorde den originalt, det har ikke forsket I dette her, det var Hans Petters, med deres vokalist Odd Ødegård. Så kommer to fine låter fra Hanne Mette Gunnarsrud. Først skal vi tilbake til samleplata Sommerslager som kom I 2017. På den plata bidro Hanne Mette med en norsk versjon av den gamle skipslåta Dag efter dag fra Sverige. Monica Forsberg Lasse Holm skrev den på 80-tallet. Skips hadde med I Melodifestivalen 1982. Helge Randvik har laget norsk tekst, dag etter dag altså. Når den ferdig så kommer en originallåt, vi får kalle den originallåt fra Hanne Mette Gunnarsrud. Sjøm opprinnelig svensk, det Anders Larsson og Ulf Georgsson som har skrevet låten, og så det Hanne Mette som har laget den norske teksten til sangen «Mitt hjerte lengter».

Det var musikk fra Hanne Mette Gunnarsrud fra Solør og Mitt hjerte lengter. Så skal vi langt tilbake I tid igjen. Vi skal tilbake til 1974. Året det jeg selv fylte ett år, for å si det sånn. Vi skal tilbake til den første Vømmel-plata til Vømmel Spellemannslag, for Vømmel Spellemannslag med Hans Rotmo I spissen, de slo gjennom et brak I 1974. Da fikk vi høre både Peder og Hammarforsens brus, vi fikk høre Gammel Thomas, Vømmeren, Spellott med Vinterbruden, men en av de som ble mest populære, det den som kommer her, nemlig Høvlerivisa. Når den ferdig, så kommer Helbelis fra Hallingdalen, fra debutplata deres fra 1992, skal vi høre en norsk versjon av kontilåta Honky Tonk Man, og på norsk gamle tetene Heime Høvde Kjeg, og det må du ikke spørre meg hva det betyr, men det I hvert fall låta som Helbliss skal framføre som låt nummer to.

Det var Helbrist fra deres første plate, Sylvspentebut fra 1992, Høvde ikke jeg. Så skal vi litt mer tradisjonell dansebandmusikk igjen. Vi skal til Trøndelag og til dansebandet Holmsve. Vi starter i 1998 med låta Det er lov å ha drømma, som Raymond Johansen har skrevet sammen med vokalisten i Holmsve, Joar Petter Holmsve. Når den er ferdig, så skal vi høre noe fra den nyeste som Holmsve har gitt ut. Lurer på om dette er fra den aller nyeste plata som kom i 2013. Til Krampatar og set plata, vi skal høre en låt som er skrevet av Joar Petter selv, nemlig 1, 2, 3, ABC.

1, 2, 3, A, B, C, det var en artig sak ifra trønderske Holmsve her i Jukebox. Så skal vi til min store helt fra barndommen, nemlig Håkon Banken. Han skal by på to låter, begge fra 80-tallet. Vi startet i 1987 med kassetten Ingen plåtkab til himmelen, og på den kassetten fant vi den gamle Gluntan-slageren Langs hver en vei, som for øvrig også var gjennombruddslåten til Gluntan. Håkon Banken gjorde den i 1987. Når den ferdig, så skal vi tilbake til 1982. Da kom Håkon med plata Rosen, og fra den plata skal vi høre Hasse Andersson sin låt om den godeste skomaker Anton.

Det var sangen om skomaker Anton, framført av Håkon Banken. Skal vi se, nå har vi kommet fram til veis ende her I Jukebox for I dag. Vi skal avrunde med to låter fra Ingemar, si fra Soløy, eller nærmere Kongsvinger I hvert fall. Vi skal høre to av de aller første låtene de ga ut på plate. Dette jo låter som opprinnelig kom ut på en EP I 1997. Da fikk vi både den gamle grinna og samme tid, samme plass, som de to låtene jeg skal spille med Ingemar I dag. Til slutt, og med de to låtene, så takker Thomas Eriksen for et hyggelig følge. Jeg tilbake neste uke til samme tid med en ny sending, så hør gjerne på meg en dag. Ha det godt så lenge, takk for følge. Her Ingemar, så vi hører først den gamle grinna, deretter samme tid, samme plass. Det to meget gode låter som jeg avslutter jukeboks med I dag. Ha det godt, alle sammen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.

0: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

vi har fått servert litt musikk her. Jeg har fått luftet litt ut i forhold til denne pakken som kommer I dag. Har allerede fått noen spørsmål. Hva det du har bestilt, Endre? Du vet hva? En tyngdedyne og en ny pute fra et firma som jeg har kjøpt disse tingene fra før. Og jeg liker å bytte ut dette her, ja. Sånn nesten hvert eneste år, faktisk. Så det noen forholdsvis vanlig bestilling fra meg. Jeg ville bare ha den. Og at den kommer I dag fint. Informasjon manglet. That's it. Alright, det til side. Vi skal gi deg en quiz om et lite øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva tema og sådanne ting. Og så egentlig resten stort sett opp til deg. Du får ymte frem på med lyster og ønsker og sånn. Jeg på alt av sosiale medier. Bare søk meg opp der. Send meg en privat melding, please. Ikke poste på veggen min på Facebook og sånn. Men søk opp Endre Lundgren, og så treffer du meg på et eller annet tidspunkt. Her litt musikk før quizzen.

så skal vi kaste oss ut I en quiz. Dette skal bli hyggelig. Jeg gleder meg I hvert fall. Vi skal finne frem til et land I dag, og dette her et av de landene jeg har lyst til å besøke selv. Og som jeg ikke har vært I. Jeg ikke en av dem som har besøkt alle land I verden. Jeg kjenner en som har, og han har gjort det to ganger og skrevet bok om det til og med, men, og jeg vet at han har vært I dette landet, tatt bilder, postet på Instagram, og det ville jeg også gjort hvis jeg hadde reist til det landet vi ute etter I dag. Jeg har tre ledetråder å komme med I forbindelse med vår søken etter svar I dagens quiz. Det to som ganske faktaorienterte. Det sånn sett en tredje også, men det en beskrivelse av flagget til dagens land. Noen har en sånn greie med flagg. Hvor de ser flagget, og så kan de umiddelbart si, ja, men det der, det den sentral-peruvianske republikk av 1932, eller noe I den retning. Landet vi skal frem til I dag en øystat, har færre enn en halv million innbyggere, og siden de så få, så har de også ikke noen særlig aviser. Kun to av dem, som kommer ut hver dag.

Vi griper fatt i almanakken for dagen, 20. august I dag. Bernhard og Bernt har navnedag, og det etter en hellige Bernhard av Clairvaux. Han døde I august I 1153, var en fransk abbed og den fremste reformator innen en katolsk orden. Vi skal se om vi ikke får snakket litt om det etter hvert. En katolsk festdag for nevnte herremann I dag. Historien forteller at Sankt Stefan grunnla staten Ungarn på dagens dato I år 1000. Det var da en rund og fin dag. I 1960 erklærte kong Olav den 5. Fjernsynet offisielt åpnet I Norge. I 1988 så endte Iran-Irak-krigen, og I 1991, mens resten av Sovjetsamveldet raste sammen, erklærte Estland seg for selvstendig. Vi skal gripe fatt I historien igjen.

Ja, vi ruller videre med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land I dag, og jeg kan vel si at jeg ikke har sett noen riktige svar I hvert fall. Skal jeg også innrømme at jeg ikke har saumfart meldingene som har kommet inn. Første ledetråd I dag I vår søken etter et gitt land at det en øystat. Det har færre enn en halv million innbyggere, og landet har bare to dagsaviser. Det ikke mye som skrives skal tydeligvis om hva som foregår I dette landet på daglig basis. Har fått inn et feil svar her, ser jeg. Men det skal jeg ikke si hva ikke enda I hvert fall. Ledetråd nummer to, som forhåpentligvis bringer dette et stort skritt nærmere, at landet vi skal frem til I dag trygt kan kalles et paradis. Det ligger I Indiahavet. Ble uavhengig av Storbritannia så sent som I 1965. Et yndet feriemål. Hvis du har en lommebok som veier mer enn min, I hvert fall. Hvilket land skal vi frem til I dag?

Vi har gitt deg to ledetråder så langt I vår søken etter dagens land I quizen. Og så vet du, det er alltid flagget som skal med som tredje og siste ledetråd. Jeg håper du klar, det kommer straks. En gjentakelse av de to første først. Landet vi skal frem til I dag en øystat med færre enn en halv million innbyggere. Landet har bare to dagsaviser, sa vi. Ledetråd 2 var at landet vi skal frem til I dag, etter alle solemerker, kan beskrives som et paradis. Det ligger I Indiahavet, ble uavhengig av Storbritannia så sent som I 1965. Og hvis det høres ut som jeg sitter her og tenker, så det fordi... Ånden jobber intenst med å hente frem rett bilde på skjermen her. Der vi. Da sitter jeg og ser på flagget til dagens land. Skal vi beskrive det? Det grønt. Det har en hvit halvmåne på. Og så har det en sånn tykk rød bord. Hvilket land vi ute etter? Svaret kommer straks.

Det var to navn som dukket opp I almanakken I dag, Bernhard og Bernt. Gratulerer med dagen, hvis ingen har sagt det enda. Bakgrunnen for navnet ditt kommer fra Frankrike. Bernhard av Clairvaux, som har sin katolske festdag I dag, var en fransk abbed, den fremste reformator av den katolske sisters... En orden, sier vi, for den vanskelig å få uttalt, regnet som en av de mest innflytelsesrike åndelige og politiske personer I sin tid, døde på dagens dato. Når det gjelder fødselsdager, og gratulerer med dagen hvis du har bursdag, så kan du si at du har bursdag på samme dag som Jim Reeves, blant annet den amerikanske kontraartisten, født I 1923, døde I 1964. Du har også bursdag på samme dag som Demi Lovato, som skuespillerinne, sanger og låtskriver fra USA, født I 1992. Ole Klemetsen, du vet Ole Lukkøye, bokseren, født på dagens dato I 1971.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

har funnet frem fasiten til dagens quiz her, og dette jo, dette blir jo på en måte en sånn feriekatalog, hvis du taster inn svaret I dag, som Maldivene. Jeg gjør det forresten. Finn frem en mobiltelefon eller lignende, og så Google Image søker du Maldivene. Og det sånn, hvis du ikke har lyst til å reise dit, så vet ikke jeg. Ja, det kan jo være at du ikke liker at det supervarmt, da. Eller at du har noe imot strender eller noe sånt. Men jeg tenker langt de fleste av oss synes at dette her, det litt sånn poster child for paradiset. Maldivene. Bor ikke så mange der, 500 000 innbyggere så vidt, har 2 dagsaviser. Det jo et muslimsk land, så du skal være på en resort for å kunne ta deg et glass vin på ettermiddagen her. Men utover det, fantastisk. Azurblått hav og alt det som ellers kjører med. Svaret I dagens quiz, altså en tur til Maldivene.

Jeg synes dette har vært en god torsdag. Jeg har en veninne som bor I California, av meksikansk opprinnelse, og der har de servert tacos til inntekt for et eller annet på jobben, tror jeg. Så jeg måtte jo bare kommentere da. Fun fact, Norge det landet som spiser mest taco I verden, kun slått av Mexico, og at den sagt det skulle bare mangle. Det ville være omtrent som om Norge hadde slått Italia I spagetti eller noe sånt, det jo ikke tilfelle. Og folk tror jo ikke på oss når vi sier det. Vi drikker mest Pepsi Max I verden, vi drikker nesten mest kaffe, og en del sånne ting, så vi sånne overforbrukere. Så hvis du skal spise taco I morgen, husk at du det nest nærmeste Mexico du kommer I hele verden. Vi skal ikke spise taco I dag, det vil si fritt valg for deg selvfølgelig. Det blir ikke taco hos meg I hvert fall. Men I morgen så kommer en ny utgave av kaffepausen. Årsak, dagens show over. Du, vi høres.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Du lytter til Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% er forsikret. Han mener et UL kan koste flere 100.000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå er avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som er i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
3: Og da er det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det er Jon Hardang.

kirketjeneren i en menighet var kjent av alle som en lys og glad kristen. «Du er visst bli bestandig», du, sa presten til han en dag. Han møtte kirketjeneren da han var på vei ned fra kirketårnet. «Nei», svarte kirketjeneren, «men alle sorgene mine tar jeg med meg opp i tårnet og legger dem fra meg der, og så tar jeg med meg gleden ut igjen. Det er mange slags rom som kan være et lønnkammer.»

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I dag skal vi lese et av de kanskje aller best kjente avsnittene i hele Bibelen. Vi skal lese fra Jesu bergpreken, og vi skal lese om bønn. Vi skal finne fram den bibelteksten, og der møte verdens best kjente bønn, den vi kaller for Fader vår. Dette er det tredje programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteus evangeliet i kapittel 6, og vi leser vers 5-13. Jeg har kalt dagens program «Mønsterbønnen». Når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogen og på gatehjørnen og be for å vise seg for folk.

Slik skal dere da be. Fader vår, du som i himmelen, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt rike, og makten, og æren, i evighet. Amen.

Fader vår må være verdens mest brukte bønn. Jeg tror ikke det er urealistisk å regne med at cirka 1 milliard mennesker ber denne bønnen kanskje hver dag. Det er tvilsomt om det finnes andre bønner som blir så ofte bedt som denne bønnen. Fader vår blir bedt på gudstjenester og møter hver eneste uke. Den blir bedt i klasserom og på barnerom, i fellesskap og ensomhet. Fader vår er verdens mest brukte bønn, men kanskje også verdens mest misbrukte bønn. For ingen bønn er sannsynligvis bedt så ofte og så tankeløst som nettopp Fader vår. Vi kan den jo utenat, og ordene kommer slik de skal. Men altfor sjelden tenker vi igjennom hva vi egentlig ber om. Fader vår er kalt martyren blant bønnene, og jeg tror vi forstår hvorfor et slikt uttrykk er brukt nettopp om denne bønnen. Fader vår er Herrens bønn. Dette var bønnen Jesus en gang lærte sine disipler å be, og som vi siden har bedt i generasjon etter generasjon, mennesker i alle aldre, alle steder og til alle tider, vi som tror på Jesus. Men hvorfor lærte Jesus disiplene sine å be nettopp denne bønnen? Og hva er det egentlig vi ber om her i Fader vår? Dette er spørsmål vi nå skal stille i dagens program, som også skal handle om Fader vår, i tillegg til litt andre ting om bønn. Fader vår er mønsterbønnen som Jesus lærte sine disipler å be, og denne bønnen er gjengitt 2 ganger i Bibelen. Vi møter den i Lukas 11, fra vers 2-4, og vi møter den altså her i Matteus 6, vers 9-13, slik vi leste det fra begynnelsen i dagens program. Når Lukas gjengir Fader vår, så tar han ikke med de siste få leddene i denne bønnen. Men ellers er det nøyaktig den samme bønnen vi møter, både hos Matteus og hos Lukas. Hvorfor lærte Jesus disiplene sine å be Fader vår? Det spørsmålet besvares i Lukasevangeliet i kapittel 11 og vers 1. Der står det: «Det skjedde at Jesus var et sted og ba. Da han holdt opp med å be, sa en av hans disipler til ham: Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disipler.» Her setter altså Lukas ord på at det var 2 grunner til at Jesus lærte disiplene sine denne bønnen. Det første var dette: døperen Johannes hadde tatt sine disipler med inn i bønnens skole. Det visste disiplene, og nå ønsket de at også deres mester skulle gjøre det samme med dem. Og den andre grunnen er kanskje enda viktigere. Disiplene hadde sett Jesus be. Kanskje hadde de hørt ordene han brukte, eller i alle fall registrert den atmosfæren som preget Jesus da han ba. Og kanskje hadde de opplevd virkningene av Jesu bønn, både i fellesskapet de hadde med han, ja, kanskje inn i sitt eget liv. Når Jesus ba, skjedde det noe som var så merkbart og viktig at ingen kunne unngå å legge merke til det. Og så tenkte disiplene: denne bønnens hemmelighet må også vi få del i. Dermed gikk de til Jesus og sa: Herre, lær oss å be.

Og det som svar på disiplenes bønn, at Jesus så lærer dem «Fader vår». Men bønnen «Fader vår» altså også gjengitt i Jesu bergpreken. Og det var her vi leste fra i begynnelsen av dagens program. Kanskje vi skulle se litt nærmere på bergprekenen, og se hvordan Jesu undervisning om bønn er å finne også i denne flotte prekenen Jesus holdt om det å være disippel. Bergprekenen begynner med det vi kaller saligprisningene. Dette er 9 formuleringer om den gleden Jesus vil gi hver eneste en som følger han i livet. Disse saligprisningene står i kapittel 5, vers 1-12. Så fortsetter Jesus i bergprekenen med å tale om den store betydningen det har for verden, at det er noen som følger Jesus, og som lever som hans disipler i hverdagen. Det er da vi får høre om det å være verdens lys og jordens salt, og vi får høre om betydningen det har å leve etter Guds ord i hverdagen. Dette leser vi om fra kapittel 5, vers 13-20. Det betyr enormt mye for verden at det finnes noen som kalles kristne. Og så kommer et langt avsnitt som begynner i kapittel 5, 21, og som varer helt til kapittel 6 og vers 18. I dette lange avsnittet sammenligner Jesus fariseernes tankegang og levemåte med det han selv ønsker at hans disipler skulle leve i. Og det er inne i dette avsnittet, i sammenligningen mellom farisere og disiplet, at Jesus underviser oss om bønn. Først tar Jesus fram i denne sammenligningen 7 eksempler fra det teoretiske livet, eller kanskje vi skulle si fra det læremessige området. Det utgjør resten av kapittel 5. Og etter det går Jesus inn i det praktiske, fra kapittel 6, vers 1-18. Her tar Jesus helt konkret fram 3 forskjellige og viktige områder. Han snakker om givertjeneste, han snakker om bønn, og han snakker om faste. Og det var altså det meste av Jesu undervisning om bønn vi hørte i det vi nå leste sammen fra begynnelsen i dag. Hva er det Jesus her sier om bønn? Jo, det er ikke vanskelig å oppdage. Jesus taler om 2 farlige grøfter i det som har med bønn å gjøre. Men selvsagt ikke bare om grøftene. Han taler jo først og fremst om den smale og gode veien som ligger her, midt imellom disse 2 grøftene. En vei vi kunne kalle bønnens eller livets vei. Det første Jesus da sier må være dette. Du skal ikke be for å imponere andre mennesker. Jesus advarer sine disipler mot hyklernes måte å tenke om bønn på. Dette leste vi om i vers 5. Når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogen og på gatehjørnen og be for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Det er ganske tydelig at det er fariseerne Jesus tenker på her, denne store og aktive religiøse grupperingen som fantes på Jesu tid. De hadde selvsagt en bestemt tanke med det å stå offentlig fram eller synlig når de skulle be. De ønsket gjennom sitt eksempel, nemlig å vise alle og enhver at «nå ber jeg». De ønsket å inspirere andre mennesker på denne måten, så de ville begynne å be. Det kan godt være at det er en from tanke, men den er livsfarlig i praksis. For resultatet blir som oftest at du blir et menneske som står der for å vise deg fram for folk. Du ber ikke til Gud, men du ber for å imponere mennesker. Dermed blir resultatet noe helt annet enn bønn. Det blir opptreden eller skuespill. Det er ikke noe forbud i Bibelen mot offentlige bønn, det skulle bare mangle. Det er aldri et vondt ord sagt i Bibelen om mennesker som ber i andres påhør. Men det Bibelen, og Jesus ikke minst, er kritisk mot,
det den overfladiske bønnen. Bønn som altså ikke bønn til Gud, men ord du bruker for å vise deg fram, for å imponere andre mennesker. Jesus viser en helt annen vei når det gjelder bønn og bønneliv enn det hyklerne gjør. Derfor begynner han å tale om lønnkamre, eller et sted for deg selv, som andre bibeloversettelser oversetter det. Du hørte sikkert hva Jesus sa. Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som i lønndom. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Lønnkammeret taler Jesus om. Det ordet han bruker her heter på gresk tameion, og det brukes bare denne ene gangen i Bibelen. Men dette var et vanlig bruksord på Jesu tid, og det ble brukt om et hus og om bestemte rom i dette huset. Hør på dette. Tameion var for det første et skattkammer, et rom der du oppbevarte dine verdisaker. Nøyaktig på samme måten, sier Jesus, kan bønnen i lønnkammeret også gi deg del i de store rikdommene. For det andre var tameion navnet på et spiskammers, altså et sted der du oppbevarte mat. På samme måten, sier Jesus, vil din bønn i lønnkammeret være til styrke for deg og næring for din tro. Og så for det tredje, tameion var dessuten et rustningskammer, altså et sted der du oppbevarte de våpenene du skulle bruke hvis det ble strid og krig. På samme måten, sier Jesus, vil din bønn i lønnkammeret være åndelig utrustning for deg, med tanke på den åndskampen du står i, og vil møte kanskje hver eneste dag. Et skattkammer, et spiskammer, et rustningskammer. Dette lønnkammeret. Det fortalt om en fattig kirketjener som levde for mange år siden i et lite hus sammen med stor familie. Denne kirketjeneren var en kristen og brukte kirketårnet der han ringte med kirkeklokkene hver kveld som sitt bønnested. Lønnkammeret, det var for kirketjeneren kirketårnet. Denne kirketjeneren var kjent av alle som en lys og glad kristen. «Du er visst bestandig blid, du», sa presten til han en dag, da han møtte kirketjeneren på vei ned fra tårnet. «Å nei», svarte kirketjeneren, «men sorgene mine tar jeg med meg opp i lønnkammeret mitt, og så legger jeg dem fra meg der. I stedet tar jeg gleden med meg ut igjen.» Dette akkurat hva lønnkammeret og skulle være. Det andre Jesus sier dette. Du skal slippe å be for å imponere Gud. Hvordan kan vi bruke bønn til å imponere Gud, spør du kanskje. Jo, det svarer Jesus på her. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber han. Og så lærer altså Jesus sine disipler i stedet mønsterbønnen, Fader vår, med få ord, men med et gedigent innhold. Det lett å tenke sånn som hedningene gjør når vi ber. Vi tenker vi har større sjanser på å få bønnesvar hos Gud hvis vi ber med mange ord, mye og lenge. Den som ber enkelt og kort har kanskje ikke så store sjanser. Dersom vi tenker at vi har større odds hos Gud, hvis mange med og ber, og hvis vi bruker mange forskjellige ord. Bedre odds da, enn hvis det et enkelt Guds barn som ganske alene taler med sin himmelske far. Men tanker i denne retningen kan veldig lett nærme seg hedningenes tankegang. Nå skal vi ikke misforstå det vi her sier.
Det selvsagt bedre å leve mye i bønnens verden, enn å leve lite i bønn. Og det spesielle løfter i Bibelen knyttet til dette, at flere blir enige om å be om spesielle ting. Men samtidig må vi ikke tro at sjansene for bønnesvar øker, proporsjonalt med mengden av ord, altså mange ord betyr større sjanser. Sånn taler ikke Jesus. Tenk på et lite nyfødt barn, som ligger der hjelpeløst og helt uten ord i sin mors favn. Tror du ikke mor registrerer barnets mange og viktige behov som bønn, selv om det ikke ett ord å høre fra barnets lepper? Jo da, barnas bønn når fram. Også om det få og fattige og famlende ord, kanskje ikke ord i det hele tatt. Jeg hadde så lyst til å si til deg i dag, du som fattig på ord, og som aldri får sagt tingene slik du så gjerne ville det. Bønn ikke prestasjon, men privilegium. Bønn ikke krav, men gave. Og så noen enkle ord om Fader vår, helt til slutt. Slik skal dere da be, sa Jesus. Og så kom bønnen Fader vår, ord for ord. Innholdsrik, men enkel. Sterk, og så lett å lære at et barn kan få det inn. Denne bønnen Fader vår består av fire deler. Det begynner med innledningsordene. Så kommer bønnens første hoveddel, de tre første bønnene. Så kommer bønnens andre hoveddel med fire nye bønner. Og så avslutter Jesus med enkle avslutningsord. Enklere kan det ikke gjøres, og riktigere kan det ikke sies. Fader vår, du som i himmelen. Slik begynner Jesus denne mønsterbønnen. Og dermed sier han to viktige ting om den Gud vi nå skal få be til. Gud uendelig stor. Han den Gud som i himmelen. Han stor nok til å ta seg av våre mange og forskjellige bønneemner. Og Gud, han uendelig nær. Han vår gode himmelske far, som alltid og i alle forhold har omsorg for sine barn her i verden. Han stor, og han nær. Så kommer den første hoveddelen med tre bønner. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden, så som i himmelen. Stikk imot det vi vant til. Vi som nesten alltid begynner med oss selv og våre nære og kjære, med våre egne behov og våre egne ønsker. Her lærer Jesus oss at vi skal begynne med Gud, med Guds navn, med Guds rike og med Guds vilje. Og så kan vi etterpå komme med oss selv og alt det vi har på hjertet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Slik sa Jesus det litt senere i dette samme kapitlet. Disse tre første bønnene skal altså hjelpe oss til å begynne på riktige måten, med Gud og det som hører Guds rike til. Så kommer den andre delen med fire nye bønner. I de første tre bønnene var det Gud som sto i sentrum. Nå i de fire siste bønnene det oss selv og våre behov det dreier seg om. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. I disse fire geniale bønnene fanger Jesus inn alt et menneske som du og jeg har bruk for i vårt daglige liv som mennesker på jord. Alt skal vi få legge i vår gode fars hånd. Og så skal vi vite han har omsorg for oss og bryr seg om alle deler av vårt liv. Så ender Fader vår med en vidunderlig treklang, med en lovprisning til Guds ære, han som vår store og gode far. For ditt rike, makten og æren i evighet.
Amen. Slik skal dere be, sa Jesus. Tenk om vi kunne lære dette. Ikke bare ramse opp ordene i en fart, men virkelig be, Fader vår.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge I UP at bare 18% forsikret. Han mener et uheld kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt I tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Da det tid for Astrid og den lille kjæringa.
4: I dag skal du få høre om kjæringa på kvinneforening. Hver fredag brukte teskjæringa å gå på møte I kvinneforeninga. Det var en liten forening der kjæringene I grenda strikket strømper og sydde duker og drakk kaffe og pratet om alt som tenkes kunne. Det hendte rett som det var at de pratet om kjæringa som ble så liten som en teskje. Det var ingen som visste hvem teskjekjæringa var. De bare satt og pratet tull, og hvis det trillet et garnnøste under en stol for eksempel, så kunne den kjæringa som eide garnnøste si «Nei, nå ønsker jeg at jeg var så liten som en teskje, så jeg kunne krabbe under stolen og hente garnnøstet mitt.» Teskjekjæringa sa ingenting, og det var ingen av kjæringene som visste at det var henne. De trodde bare det var en eventyrfigur. På et lite bord brukte de å ha noen småting som de loddet ut for å få penger til kaffesiler og såpestykker og en pose med egg og slike ting. Så var det en fredagskveld de satt der og hadde det hyggelig, og så skulle de trekke gevinstene og se hvem som hadde vunnet. Det var særlig 6 strikkede eggvarmere som så ut som små dokker, og de hadde alle sammen lyst til å vinne. «Du får trekke et nummer, du da», sa jeg. «Skal jeg se etter I boka mi», sa den kjæringa som satt ved basarbordet, og til ei av de andre kjæringene. Og kjæringa trakk et nummer, og kjæringa ved basarbordet leste. «Kjæringa som blir så lita som en teskje har vunnet». Og da lo de alle sammen så nær som teskjekjæringa, for de trodde det var en eller annen som hadde skrevet det på tull. «Da trekker vi om igjen», sa basarbordkjæringa. «Å nei, vent litt», sa en brei kjæring ved døra. «Det jeg som teskjekjæringa.» «Det virkelig sant?» sa de andre. «Ja, visst det sant», sa den breie kjæringa. Teskjekjæringa sa ingenting. Hun gjorde som hun ikke hadde hørt noe I det hele tatt. «Og fortell, fortell», sa kjæringene, og den breie kjæringa begynte å fortelle. Hun fortalte om den gangen hun fikk steikepanna til å snu pannekaka I lufta, og alle kjæringene satt med åpen munn og gapte. «Kom og hør du også», sa de til teskjekjæringa. «Jeg hører bra her jeg sitter», sa teskjekjæringa, og ble sintere og sintere. Her hadde du gått i flere måneder og ikke nevnt noe om at du var tesjekjæringa, og så kommer det en brei kjæring og setter seg til å skrøne, så det en skam. Jeg skulle riktig ønske at jeg kunne ta knekken på den løgna du sitter og serverer, tenkte hun. Og plutselig så var hun litt som et tesje. Ingen av de andre kjæringene merket noen ting. De satt bare og hørte på hvordan kjæringa hadde seilt i kaffeskåla. Og det måtte være moro å seile i kaffeskål, sa de. Ja, det ingen som kan tenke seg hvor moro det var, sa den breie kjæringa. Tesjekjæringa pilte ifra den ene stolen til den andre, for stolene stod veldig tett, så hun slapp å gå på gulvet, og snart var hun bak ryggen til den breie kjæringa. Der lå det en duk med en nål i, og kjæringa halte og dro til hun fikk ut nåla, og stakk den rett i ryggen på den breie kjæringa. «Au!» sa den breie kjæringa. «Hvorfor sier du au?» «Fortell videre nå, fortell om den gangen du var på basar og var trekkopptåket», sa de andre. «Ja, vent litt da», sa kjæringa. «Jeg må bare klø meg litt på ryggen, for jeg tror jammen det må være lopper her.» «Lopper her? Nei, nå får du gi deg», sa hun som eide huset. «Ja, det var i hvert fall noe som stakk.» «Ja, å være trekkopptåket var moro, kan dere tro. Jeg danset så kaffekoppene trillet ned.» «Au!» For der var kjæringa med nåla igjen, og nå tok den breie kjæringa handa bak ryggen og skulle kjenne etter hva det var. Men da smatt tesjekjæringa under blusen hennes. «Hjelp, det må være mus her også», skrek den breie kjæringa. «Nei, nå får du sannelig gi deg», sa kjæringa som eide huset. «Først så sier du det er lopper, og så sier du det er mus. Her har det aldri vært hverken lopper eller mus.» «Ja, men det er noe som krabber under blusen min», skrek den breie kjæringa. «Men det er ikke noe å bli uvenner om det vel», sa den andre kjæringene. «Fortell mer, fortell om den gangen du var kråkedronning.» «Å ja, det kan du tro var stas, og så moro som det var da kråkene bar meg hjem igjen.» «Au, au, au, hva er det for noe nå da?» sa hun som eide huset. «Jeg har visst fått deg lus i håret», sa den breie kjæringa, for nå hadde tesjekjæringa krabba bak i hårtoppen hennes og satt og kløp så hardt hun kunne med tommeltotten og pekken.

Men den breie kjæringa kasta nakken bakover og lo, for nå hadde de teskjekjæringa krabba ned i nakkegropa hennes og begynt å kile henne, og de andre kjæringene så strenge ut. «Syns du ikke det sørgelig, du da?» sa de. «Jo, visst det sørgelig», lo den breie kjæringa. «Ha, ha, ha, jeg syns det så sørgelig. Ja, jeg syns det så sørgelig. Jeg da den som gladest i kaffe av alle sammen. Ha, ha, ha, ha, ha. Og nå skjønner vi det», sa de alle sammen. «Det ikke du som teskjekjæringa, du bare sitter og holder oss for narr.» Og så reiste de seg alle sammen og puffa kjæringa over ende. Og da kjæringa datt, så skyndte teskjekjæringa seg og krabbe bort til døra og gjemte seg bak søppelbrettet. «Ut!» sa hun som eide huset og slo døra på vid vegg for å jage ut den breie kjæringa, og da skyndte teskjekjæringa seg over dørstokken og ut i gangen, og der lå katta. «Katte, katte, hjelp meg fort!» sa teskjekjæringa. Og krabba opp på ryggen til katta, og katta av sted så fort som et lyn. Imens holdt de på å trette og slåss de andre kjæringene, og den breie kjæringa måtte tilstå at det ikke var henne som var teskjekjæringa. Hun snufsa og gråt og tok på seg kåpa og gikk hjemover. I svingen ved gransnarret så fikk hun se ei kjæring foran seg i veien. «Vent», sa den breie kjæringa, for hun så hvem det var. Teskjekjæringa ventet, for nå var det hun ble stor igjen. «Men nei, men er det alt slutt på møtet da?» sa teskjekjæringa. «Ja», snufsa den breie kjæringa. «Men hvorfor gråter du da? Du som vant så fine eggevarmere.» «Jeg vil ikke ha noen eggevarmere, da kan du få dem da, kanskje.» «Ja, ta dem med deg. Tusen takk», sa kjæringa, som blir så lytta som en teskjekjæringa.

Vel møtt til en ny dag med over en åpen bibel her på Radio Øst. Per Tveten med oss denne uken, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå høre sangen «Guds kjærlek som stranda og som graset». Og sangen den hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

På hylla overskriften på dagens stykke fra Geir Harald Johannessen sin bok Vær trygg. Be stadig og takk Gud under alle forhold, for dette Guds vilje med dere i Kristus Jesus. På nordsiden av Korintbukta, høyt oppe i fjellsiden over byen Lautraki, ligger et lite nonnekloster. Den gudfryktige Patapios kloster, Hosios Patapios, ser aldeles utilgjengelig ut nedenifra. Veien dit balanserer seg opp den nakne fjellsiden i en serie hårnålsvinger. Men vel fremme blir du belønnet med en eventyrlig utsikt over Lautraki og Korintkanalen og Bibelens gamle Korint. Der oppe har en håndfull nonner etablert seg, langt fra verdens fortredeligheter og fristelser. En kunne tenke seg at de i egentlig forstand var satt på hylla. For kan de bidra med i verden annet enn å eksistere for seg selv og stillheten og sine tanker? Men priorinnen, den bereiste og språkmektige søster Nektaria, ga meg et annet bilde. Vi tror på bønnens makt, sa hun, og fortalte om hvordan klosterdøgnet var delt inn med små bønnegudstjenester omtrent hver tredje time, og faste tider for personlig bønn og bibelstudium. Og så kom det som gjorde spesielt inntrykk. Vi får en masse telefoner, sa hun. Folk der nede ringer til oss og sier, jeg har problemer i ekteskapet mitt, vil dere be for oss? Eller barnet mitt sykt, kan dere ikke be for det? Og senere ringer de og takker. Søstrene var slett ikke på hylla. Tvert imot deltok de i det pulserende dagliglivet i Hellas. De deltok på den mest betydningsfulle måten som tenkes kan, ved å kalle Herren til hjelp i menneskers liv. Kanskje føler du deg tilsidesatt. Kanskje har sykdom tatt deg ut av det livet du var vant til. Kanskje har savnet av en kjær ført deg mange hårnålsvinger vekk fra andres latter og daglige gleder. Kanskje føler du deg i din egen ensomhetskloster, langt borte fra der livet leves. Men nettopp da skal du vite at du slett ikke på hylla. Der og da kan du være med å skape den største gleden som finnes. Det gjør du når du ber for noen. Og slik lar Guds rike komme til livet vi lever her. Refleks skal synge for oss nå før dagens andakt, og sangen vi får høre I din nærhet.

Vi håller på med forskjellige 3:16 uttrykk I vår bibel. I dag skal vi til Josva 3:16. Hva står det der? Jo, hør. Josva 3:16. Da stanset vannet som kom ovenfra. Det stod som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam, som ligger rett ved Sartan. Og det vannet som rant ned til Ødemarkshavet, det Salthavet, altså Dødehavet, rant bort, og folket gikk over rett imot Jeriko. Ja, vi inne I ei bibelhistorie I dag, ifra Josvas bok. Og bare litt bakgrunn helt I starten. Israelsfolket har vært I Egypt I slaveri I 430 år, og der har de hatt det beintøft. Etter denne tida med slavarbeid I Egypt, har de nå hatt en runde på 40 år I ørkenen. De 40 åra har vært alt annet enn enkle. Tilsynelatende har de mangla det meste. For det første har det vært skrekkelig varmt. 40 år I ørkenen, hver eneste dag, hver eneste uke, hver eneste måned, 40 år med en veldig hete, med sanddyner, med fjellområder. Varmt. De har mangla vann flere ganger. Det altså godt og godt, og kroppen har ropt etter en kilde der de kan finne vann. Det jo livsens nødvendig når du går I ørkenen. De har vært svært lite fornøyd med maten. Manna I ørkenen, 40 år med den samme maten. Og de har lengta så mye og så sterkt tilbake til Afrika og Egypt, at de I ramme alvor har tenkt at nå snur vi, og så går vi tilbake til Egypt, til trellelivet og holdt på å si fangeoppholdet under farao der nede. I det minste fikk vi noe godt kjøtt, og vi fikk noe deilig mat. Skal vi snu og reise ned igjen? Det sier litt om hvordan dagen og hverdagen til tider var I disse 40 åra. I tillegg må de jo ha vært konstant slitne. De gikk og gikk I disse 40 åra. Barn blei født, mennesker døde, alt de bar på, alt de hadde messa. Ja. Og ikke minst uvissheten om når skal vi gå, og når skal vi være rolige. Det var jo denne ildstøtta og skystøtta som var over tabernakelet, som til enhver tid bestemte det. Når ildstøtta heiste seg opp, så skulle de gå av gårde. Og når den senka seg, da skulle de være I ro. Det må ha vært 40 år. I et meget uforutsigbart liv. Så kommer de til slutt ved grensa til Jordan. Det blir pekt på to karer, Josva og Caleb. Kan dere stikke inn I landet? Kan dere sjekke hvordan det ser ut på vestsida av Jordanelva? Det stedet vi skal inn nå. Kan dere se hvordan det der? Og Josva og Caleb, de går inn, og de får se et land som flyter med melk og honning. De kommer tilbake med noen voldsomme drueklaser som de bærer seg imellom på ei stang, og de begynner å skjønne Israelsfolket at der over på vestsida av Jordan, Kanans land, Israel, der det ganske greit å være. Og så kommer vi til kapittel 3, og folket skal gå over Jordan. Det høst. Jordan går over sine bredder. Det ingen vadesteder å vasse over.
Og de visste at Gud hadde sagt, dere skal hjem igjen. Dere skal hjem igjen. Men hvordan skulle det nå kunne skje? Da det Gud griper inn. De får beskjed om å sette paktens ark som de bar på hele veien. Paktens ark skulle lengst fremst i folket. Og i det de som bar arken satte sine føtter ved Jordanelva, da skulle vannet stoppe opp, og de skulle få lov til å gå tørrskodd over. Og det det som skjer. Det vårt 3.16. Josva 3.16. Da stansa vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam. Jeg har vært der. En 3-4 mil lengre nord enn der Israelsfolket går over. Ved byen Adam, der gjorde Gud et under. Han stansa vannet som kom nedover, og som skulle ned hele Jordanelva, og som skulle lengre sørover og ut i Dødehavet etter hvert. Han stansa det alt sammen. Og så gikk folket tørrskodd over og inn i landet. Det som var helt umulig, gjorde Gud noe med. Det var sånn for meg også den dagen jeg ble frelst. Det som var helt umulig. Det som var helt, helt umulig for han Per å få noe orden på. Jeg sto på mange måter ved mitt Jordan. Og så tenkte jeg, det her er jo helt, det er virkelig kul umulig. Hvordan skal dette gå til, og hva skal nå skje? Og så grep Gud inn. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Det var Gud som gjorde noe. Og som han stengte vannet oppe i Adam en 3-4 mil lengre oppe i Jordanelva, og så fikk de gå over. Ja, litt på samme måten var det når jeg skulle bli frelst og komme inn i livssamfunnet med Jesus Kristus. Det var Gud som grep inn. Det var Gud som ledet sin sønn til Golgata, dømte han skyldig, satte på han en tornekrone. Han ble gjort til synd. Han tok dommen. Og jeg var fri. Vi kan stå ved Jordanelv, noen og enhver av oss, og plutselig kan vi få et lite glimt av at det en som har kommet med sin løsning. Og så kan jeg få lov til å tre inn i Guds rike, kan jeg få lov til å komme inn i frelsen på noe som Gud har gjort. Josva 3.16 har noe viktig å lære oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Vi hørte Anthony Burger spille for oss nå etter andakten som var ved Per Tveten. Programmet det går mot en avslutning, og til slutt I dag så skal fem staute synge for oss sangen «Du vil vise vei». Han vil gjøre det. Tone Anita Heier mitt navn, og jeg vil takke for nå. Og så håper jeg at vi høres også I morgen her på Radio Øst.

0: Frokost.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Da det tid for programmet I'm Gonna Keep On Singing, i studio Anne-Kari Moslott og Tone Anita Heier.

0: Det var kjenningen til I'm Gonna Keep On Singing, for det faktisk det den kjenningen heter.
1: Ja, det det.
0: Det veldig pussig at vi valgte den, men endelig vi her igjen, Anne-Kari.
1: Endelig høsten her!
0: Neida, vi har vært glad i sommer nå, men vi har jo hatt en liten pause, sommerpause med våre program.
1: Ja.
0: Så da det ekstra hyggelig å si velkommen, Anne-Kari.
1: Ja, det veldig hyggelig å være her i studio igjen ja. På Radio Øst.
0: Ja, det liksom god stemning.
1: Og vi har mye å snakke om, sånn som vi pleier å ha.
0: Ja.
1: Og vi håper at du har gledet deg litt til å høre på.
0: Det håper vi.
1: Vi har i hvert fall gledet oss til å være tilbake.
0: Absolutt.
1: Og snakke om noe av det som ligger oss på hjertet. Mm. Det handler jo veldig mye om sang, da.
0: Det gjør jo det, og nå det jo høst, som du sa, endelig høsten her, og jeg vet, vi har vært inne på det før, men jeg dirigerer jo barnegospel, og de synes jo at det veldig lang sommerferie. Hvorfor skal det være så lang ferie? Nå synes de det så gøy å starte opp igjen.
1: Ja, det akkurat sånn det med barnekora i Svindal også.
0: Ja.
1: Jeg har fått spørsmål lenge, når det øvelse? Ja. Når det øvelse? Og det jo kjempefint å ha en sånn forventning til at ting starter opp igjen.
0: Ja, helt klart.
1: Og jeg har mange venner eller følger mange kor på Facebook og Instagram og det så mange steder det står nå velkommen til å prøve oss ut kom på en øvelse ja. Har du lyst til å starte i koret vårt? Ja. Så nå det virkelig tid til å tenke seg om en gang ekstra kanskje du skal starte et nytt kor i høst?
0: Ja, kanskje det aldri godt å si.
1: Det finnes så mange flotte kor med gode fellesskap, og det så mange muligheter for enhver smak.
0: Ja. Og skulle du liksom tenke at ja, men jeg har ikke sett noen sånne muligheter, så bare ta kontakt hit på Radio Øst, så skal jeg formidle kontakt videre til Anne-Kari, så kan hun, nei da. Jo da,
1: ja, men
0: det kan vi.
1: Det bare hyggelig.
0: For det jo noe med at det ikke, vi ser jo masse av det, kanskje fordi vi såpass opptatt av kor selv.
1: Ja.
0: Så ser vi ekstra mye av det på Facebook, for eksempel, og sånne ting, og det ikke sikkert alle ser like mye, vet du, men ser du det, så hiv det rundt.
1: I går så fikk jeg faktisk være med på oppstart av et helt nytt gospelkor.
0: Å, det er gøy.
1: Og det var jo i Oslo, i Oppsal kirke.
0: Ja.
1: Og det en kirke som har lyst til å satse på litt musikk nå, og har ansatt en dirigent for å starte et gospelkor, rett og slett.
0: Det er gøy.
1: De visste ikke om det var noe behov for det i området der, og så dukket det opp 70 sangere på første øvelse.
0: Det er jo helt fantastisk.

0: Det var sånn cirka 30 til 75.
1: Oi.
0: Så her er det muligheter for alle.
1: For det ikke noen aldersgrense for det å synge I kor.
0: Nei, Nei, det tenker jeg at det ikke Nei. Det tror jeg har fortalt her på radioprogrammet vårt før, ja. Men jeg hadde en festlig opplevelse for, det var I februar det, da jeg var en tur I Sør-Frankrike og sang litt. Mm. Og der traff jeg en som sang I gospelkor, hun var 87 år.
1: Tenkte jeg det.
0: Og hun var så sprudlende og positiv og gira og holdt ut lenger enn alle som var mye, mye yngre enn hun.
1: Ikke dårlig.
0: Man trenger ikke å bli for gammel til å synge, tenker jeg.
1: Nei, og det jo noe med at sanggleden jo like viktig om du tre år eller om du 87 da, for å si det sånn. Jeg tror vi trenger den I livet uansett.
0: Ja, det sant.
1: Men jeg tror at det som ikke, det som kan være forskjellen da, på et barn, på et barn generelt, da tror jeg sangen sitter litt løsere I kroppen. Og når du blir, jo eldre du blir, hvis du ikke har drivet å synge på en stund, så tror jeg den liksom kan bli litt sånn der, for da begynner det å komme inn prestasjon og litt sånne ting I det, mens barna, de har en sånn, altså vi jo født med sangglede, tror jeg.
0: Ja.
1: Og derfor så det bare så naturlig for dem å få det ut.
0: Men det liksom pussy du sier akkurat sangglede, Tone Anita. Mm. For vi lærer nå, at, altså forskning og alt sier at man blir gladere av å synge. Man husker bedre, man lærer bedre, altså det bare bra å synge. Og så det faktisk, og det skal vi ha veldig respekt for, mange som har opplevd ugreie ting I kor. Mm. Og da, hva skjer med sanggleden da?
1: Ja, for den kan fort bli borte, for at det, altså det noe med at du veldig sårbar også, når du, om du så bare bare er korsanger, du sier ikke at det bare, men altså, misforstå meg rett, eller om du står på scenen alene da, for eksempel, men så lenge du utøver, altså stemmen jo instrumentet du bruker, ikke sant? Altså du bretter nesten ut hele sjela di. Ja. Og da du også veldig sårbar for både blikk og litt av hvert.
0: Han som ønsket 70 mennesker som ikke kjente hverandre velkommen til nytt kor I går, han sa det sånn at dette koret, dette ikke et knuffekor.
1: Mm, lurt.
0: Og med det mente han at her det ingen som skal være bedre enn andre, eller fortelle de som står ved siden av at nå gjør du feil, du. Mm. Og jeg har rett. Det ikke sånn det skal være.
1: Nei, for det er jo, når vi gjør det sammen, da, så det jo da, hva skal jeg si, gleden kan være god når man synger alene også, men det å gjøre det sammen gjør det enda større.
0: Ja, å skape ting sammen, det helt magisk.
1: Ja.
0: Var det en god reklame for å starte I kor?
1: Jeg vil jo si det da, egentlig.
0: Ja, ja.
1: Men nå var kanskje jeg litt inhabil, fordi jeg var med og sa det, holdt jeg på å si.
0: Men vi har en sang som handler om å løfte opp.
1: Mm.
0: Og den sangen her, teksten da, har jo et veldig Jesus-fokus, og den sangen jo til Jesus, altså du løfter meg opp når jeg nede.
1: Mm.
0: Og vi kan overføre den litt til sangen også.
1: Helt klart.
0: Jeg synes vi skal høre på den, og så skal vi snakke litt om en kar ja. Som mange, mange, alle som hører på, tror jeg, har hørt om før.
1: Ja.
0: Etter den sangen.
1: Her kommer det, altså sangen «Du løfter meg opp».

0: Jeg, den sangen tror jeg mange hadde hørt, Tone Anita.
1: Jeg har i hvert fall hørt den mange ganger.
0: Ja, det vet jeg. Og jeg har fått spørsmål mange ganger i kor. Må vi lære alt utenat? Hvordan er det med tekst? Og det er mye tekst og alt mulig. Men du har et litt sånn spesielt forhold til den sangen her og tekst.
1: Ja, fordi at denne sangen er jo ikke akkurat ny. Det må være lov å si.
0: Ja.
1: Men han er brukt masse, og da vår eldste datter var ganske liten, så synes hun den sangen var innmari kul. Men det er jo, altså det er som du sier, det er masse tekst. Og spesielt når du kommer til det der partiet, da hjelper du meg til å være positiv, synger du jo, men det synger du ganske fort. Men hun synes det hørtes ut som de sang, da hjelper du meg til å bære posen min.
0: Ja.
1: For det synes hun passer mye bedre.
0: Hun liker litt shopping og sånn.
1: Veldig glad i shopping og poser.
0: Ja.
1: Ja. Man lager med poser alltid på rommet sitt. Men det er jo noe med at vi drar jo litt inn i vår hverdag da.
0: Ja, ikke sant?
1: Innebærlom så trengte hun veldig hjelp til å bære posen sin.
0: Ja. Men det her var jo en av Arnold Børe sine 500 sanger.
1: Ja, tenkte jeg det. Og i sommer så var jo vi så heldige og fikk stå på første rad og synge med på blant annet henne.
0: Ja,
1: ja.
0: Arnold Børe hadde med seg Thomas og svigerdatter Elin og barnebarn Sofie på konsert på Fangekassa i Aremark. Det var så fullt i den hallen at jeg tror veggene bula litt ut.
1: Opplevdes litt sånn i hvert fall.
0: Ja, mange som ikke fikk plass inn i hallen. Det var en utrolig varm og flott og oppløftende konsert.
1: Ja, for jeg tenker de på en måte, hva skal jeg si, de kunne jo vært litt høye på seg selv, for de har vært med på så mye og gjort så mye bra for kristen sang og musikk i Norge og utenfor Norge. Og så var min opplevelse var at de var så på bakken. De var helt vanlige mennesker de også faktisk, på scenen der.
0: Ja, fantastisk nydelige mennesker.
1: Mm.
0: Og Arnold Børe, han har skrivet en sangskatt som er brukt av mennesker over hele landet i flere ti år. Altså, han har jo til og med fått kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid med kristen musikk og sang.
1: Ja.
0: Det er jo fantastisk.
1: Mm.
0: Han har jo skrivet sanger for voksne og for barn. For Børe-gjengen og for...
1: Og for kor. Ikke minst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så her er det veldig mye å ta tak i og plukke av. Og hvilke sanger du kan, er jo avhengig av hvor du vokste opp, for eksempel.
1: For eksempel, og det er klart når det er 500 å ta, så vil det jo være litt forskjellig. Nå har nok ikke alle gitt ut nødvendigvis, men, og like mye brukt. Men noen er jo så brukt at alle kan dem, på en måte, nesten.
0: Ja, og så er det noen som er veldig kjente for noen, som andre ikke har hørt.
1: Mm.
0: Og sånn blir det jo.
1: Sånn blir det, for det er jo vært over noen år han har skrevet i sangene også.
0: Men det skjer mye spennende fremover, og til neste år så blir Arnold Børe 80 år.
1: Ja.
0: Og vi har begynt å jobbe med en hyllest konsert for Arnold Børe, som skal finne sted i Askim Kulturhus, 14. mars til neste år.
1: Hvor mange av sangene han skal synges da? Vet du det?
0: Vi vet at det blir en, i hvert fall 2 timer lang konsert.
1: Ja, for det er jo vanskelig da å plukke mellom så mange fine.
0: Ja,
1: for den følelsen fikk i hvert fall jeg når jeg satt på konsert i sommer, at de kunne holdt på dobbelt så lenge. Og jeg tror ikke jeg har blitt lei.
0: Nei.
1: For at de sangene er for det første så er de varierte i tempo for eksempel, og sånn sett så får du en variasjon da. Og så er de, ja skal jeg si, de gir noe, rett og slett.
0: I Askim så blir det jo prosjektkor, det blir barnekor, det blir 200 mennesker på scenen, tror jeg. Og band og alt mulig, og vi skal plukke alle de sangene vi og Arnold har lyst til å ha med der.
1: For Arnold kommer.
0: Arnold kommer?
1: Ja!
0: Ja, så det blir jo helt fantastisk.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det her bør jo bare være en ball som kan begynne å rulle.
1: Ja.
0: For det her er i mars. Altså, det kan holdes hylleskonserter for Arnold rundt i hele Norge til neste år, tenker jeg. Så den oppfordringen kan vi jo absolutt gi videre også. For her er det mye, mye god musikk å ta.
1: Og så er jo det deilig, for jeg fikk jo være med på det forrige prosjektkoret som var med Crouch, og det å
2: øve inn korsanger du egentlig kan fra før. Da slipper du jo den utfordringen med tekster, da.
0: Ja,
2: for det,
0: det er sant.
2: Stort sett så kan man den hvis man har lært seg den riktig, da.
0: Ja.
2: For det kan nok være at jeg blir fristet til å synge, så hjelper du meg til å bære posen min, for at det har vi synget ganske mye. Men det er ikke sikkert jeg skal synge akkurat det parti, så da kan det gå fint.
0: Men det er godt at vi vet om den utfordringen din, ja, akkurat der, for den sangen skal med, i hvert fall.
2: Ja. Ja. Det er jeg glad for.
0: Det er en sang som ikke var så kjent for meg, men som er som Arnold er veldig, veldig glad i, som heter Vinter til vår. Lurer på om vi skal spille den nå, ja.
2: Det skal vi gjøre, og den kommer jo da med Arnold Børu.
0: Ja.

0: vinter til vår, var det vi hørte der.
1: Fin den, sang. Den kunne du, Tone Anita.
0: Den har jeg synget i kor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes at når vi synger i kor, for meg så tekst utrolig viktig.
0: Ja.
1: Og det jo så mye håp i sangene til Arnold Burre.
0: Mm.
1: Og det et veldig klart fokus på Jesus.
0: Helt klart.
1: Så det, jeg synes det veldig bra. Han har skrevet, som vi sa, sanger til alle mulige aldre og generasjoner. Og da jeg vokste opp, så var det en sang som ble brukt mye i ungdomskor.
0: Ja.
1: Rundt omkring, overalt, og den heter Det sanne lys. Mm. Og det jo en mer oppelåt enn den vi spilte akkurat nå. Her det ordentlig fart.
0: Mm.
1: Det bringer sånne gode minner tilbake, for min del.
0: For min del også. Mm.
1: Jeg lurer på, det noen der hjemme som vil være med å synge litt, kanskje?
0: Tenk deg det. Vi hadde klart å lage et sånt hjemmekor akkurat nå.
1: Ja.
0: Hvis alle synger hjemme i stuene sine.
1: Ja.
0: Og bøkker filmer det hele sammen. Gjør det gjerne hvis dere vil, eller send oss på Facebook. Vi har lagt ut bilder av oss allerede i dag, så det bare å smukke ut. Men kjenner man ikke for det, så det viktigste å bare kjenne på gleden ved at denne sangen, altså det sanne lys, vi trenger det jo mer enn noen gang.
1: Ja.
0: Retten og sletten.
1: Det gjør vi. Kan vi ikke bare bli med og synge på Det sanne lys, da?
0: Ja, vi skal synge herfra i hvert fall, men vi skrur av mikrofonen, så slipper dere den. Her kommer Det sanne lys.
2: Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Og Gud som sa, det blir lys i mørket. Han har også latt lyset skinne i vår.

0: Nå lurer jeg på hvor mye sang det var rundt i hjemmet. Jeg håper det var litt.
1: Ja, vi sang her i hvert fall.
0: Vi sang her, det stukker på det.
1: Jeg tror det mange som kan den sangen der.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja. Ja. Og det jo det sanne lys som lyser opp hele verden, det skinner i dag. Mm-hmm. Det gjelder enda etter 2000 år pluss.
0: Plus, plus.
1: Og så har vi en oppfordring da, til at Jesu lys skal skinne gjennom oss også. Mm. Så vi kan være med og løfte de andre. Løfte de som rundt oss opp, og ikke trykke hverandre ned. Mm. Det må være hovedmålet.
0: Absolutt.
1: Arnold Børo, han har jo skrevet sanger både for liten og stor, det har vi allerede sagt. Mm. Og det en sang som alltid må med på en Børo-konsert. og det en barnesang.
0: Det en barnesang.
1: Som jeg har absolutt vokst opp med i barnekor, på festivaler. Lisa Børu synger den på alle sine konserter, tror jeg. Mm. Og det også en sang som fikk mye oppmerksomhet i medier og litt på TV i vinter. Kanskje ikke på en så positiv måte da, fordi noen synes det litt krevende, det her med teksten i Tøff nok. Mm.
0: Det ikke alltid så lett å være tøff nok heller, rett og slett.
1: Nei. Og det tenker jeg helt greit. Mm. Men for meg så har sangen Tøff nok vært en styrke og en oppmuntring til at jeg skal være tøff nok. Og så er det helt greit når vi ikke får det til.
0: Ja, for jeg tenker at det fine jo at man på en måte har et standpunkt inni seg. Det det aller viktigste. Og at man har sin sak i orden, holdt jeg på å si, med han der oppe. Og man ikke alltid... Det jo ikke så lett for oss mennesker å alltid heise det flagget så innmari høyt. Fordi Nei. At vi ikke så greie med hverandre, vet du, hvis vi sier noe som ikke alle enige i.
1: Nei, det sant.
0: Mm-hmm. Og det kan være noen ganger det å være tøff nok og... tistil i rett tidspunkt også, og heller sukke til Gud inni seg, om at disse trenger å få bli kjent med deg, liksom, men hjelp meg å finne en vei, som ikke alltid å være...
1: Den teksten på Jesus spør om du tøff nok, den kan oppleves og høres på mange forskjellige måter, men jeg vet at den skrevet som en oppmuntring.
0: Ja, absolutt.
1: Til alle. Mm. Og da vi sang, da det var all sang på Tøff nok på fangekassa på konserten vi fortalte om akkurat, da kokte det i salen.
0: Det må jeg lov å si.
1: Da var det mye hopping og dansing og sang, og det var god stemning, og der ønsket i hvert fall folka å gjøre hverandre tøffe nok og backe hverandre opp da. Mm.
0: Helt klart. Skal vi høre på sangen, eller?
1: Ja, det vi nødt til å gjøre.
0: Her kommer den med Børo-gjengen.

0: det var tøff nok der med Børegjengen, og den, det kan hende at han enda mer kjent med Lisa Børø, som du var inne på nå, men dette uansett veldig gøy.
1: Det uansett gøy og bra, tenker jeg. Jeg har gode minner fra barnekoret da jeg var bittelita og sang tøff nok.
0: Ja. Ja. Og så vi ærlige på at det ikke alltid lett å være tøff allikevel. Så at det, ikke folk må føle det som noe sånn der nederlag hvis man ikke alltid tøff nok.
1: Nei, og det helt greit.
0: Gud ser til hjertet.
1: Ja, det sant.
0: Noen ganger det klokt å ikke være tøff også.
1: Ja.
0: Ja, det vi enige om. Jeg tenker, altså, Børu. De har jo på en måte, hva skal jeg si, sikkert for mange vært en, altså, en kjernefamilie, så det holder liksom alle synger.
1: Ja, det virker jo sånn.
0: Virker jo sånn. Og liksom, og de får det til. Altså, det blir sånn feil. Men skjønner du hva jeg mener? Altså, det sånn der, det kan fort bli, hva skal jeg si, nesten, at man ser sånn opp til de, da. Og så tenker jeg at det vi må se mest opp til, er kanskje fokuset deres på å vise hvem Jesus er.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Og gaven som de har delt med alle oss, med sanger, det en fantastisk mulighet, en sangskatt som vi kan bruke.
0: Mm. Helt klart, helt klart.
1: Jeg fikk lov å møte Anne-Marie, kona til Arnold. Nydelig dame. Hun gikk bort i fjor, så det var trist og tungt for alle. Anne-Marie, hun hadde en sang hun var veldig glad i, som heter The Grace. Og den ville hun gjerne at vi skulle bruke, synge The Grace. Det en sånn typisk korsang, egentlig. Så jeg tenker på Anne-Marie når jeg hører den sangen. Jeg vet ikke om den så kjent for alle, for det hadde jo, det har mye norsk, og så det litt grann som engelsk da, så det her jo en engelsk sak. Men jeg hadde litt lyst til at vi skulle spille den i kveld også, for å ha litt forskjellige av Arnold sine sanger her.
0: Det jo noe med å se, altså ja, både det som litt opptempo, men også de neppo-sangene. For dette handler jo om Guds nåde, og det kanskje det man kan kjenne på litt i stillhet, faktisk.
1: Mm.
0: Ikke når man nødvendig skal være tøff nok, selv om det også nåde, men da det så mye andre følelser. Ja. Det å sette seg ned og bare kjenne på at yes, han der. Skal vi høre sangen?
1: Vi gjør det.

0: Nydelig sang der også.
1: Ja, den kjempefin.
0: Kjempefin. Blir den med på konserten?
1: Den blir med på konserten. Det garantert.
0: Det garantert, ja. Faktisk.
1: Du, jeg vokste opp på et lite bedehus I Svindal.
0: Ja.
1: På Fredheim.
0: Ja.
1: Og jeg husker fra vi hadde yngre og søndagsskole og alle de aktivitetene vi hadde der, så var det en sang som jeg lærte ganske tidlig. Den heter Jesus, her jeg.
0: Send meg.
1: Send meg.
0: Ja.
1: Og I senere tid så den fremdeles brukt, og vi bruker den ofte hvis det skal være en sånn misjonær tekst, eller så passer den, det jo en kjempeutfordring til å gå ut og vitne. Den sangen brukt på leirer, som leirsanger har jeg googlet litt og sett på, den brukt I alle mulige sammenhenger, jeg tror veldig mange også kan den sangen. Den skrevet, eller gitt ut første gang I 1976. Så vi snakker jo her om sanger som
0: nesten like gamle som oss, liksom.
1: Og gitt ut I veldig mange ti år, rett og slett. Ja, ja. Det jo en generasjon med sanger, dette her.
0: Ja.
1: Og det jo fantastisk å få lov å skrive sanger, må det jo være, som blir brukt I mange ti år, og som virker som udødelige, da. Så, Jesus, her jeg. Den har vi på en innspilling som av Tore og Kore.
0: Ja.
1: Det var et TV-program for ganske, ganske så mange år siden det også.
0: Ja, det var det, faktisk.
1: Men det var gøy, der var det mye allsang.
0: Mm.
1: Og det oppfordrer vi jo til. Det fint når vi kan synge sammen og løfte sangene sammen. Så bli med og syng på den nå, da.
0: Absolutt, den tror jeg, og den det fikk jeg I hvert fall noen sånne der på den konserten vi var på I sommer, for da ble også denne sunget, og da var det noen rundt meg som sa sånn, hva det han som har skrevet den nå, ja?
1: Ja.
0: For den har liksom vært fra tidenes morgen, føler I hvert fall vår generasjon, som født sånn tidlig 70-tall, så kan man ikke huske annet enn at den har vært brukt.
1: Og så står den I ropt ut, ja. Sangboka jeg vokste opp med, ja. På bedehuset. Og de sangene som var der kunne vi jo ganske godt.
0: Der sang vi ofte fra A til Å, for å si det sånn. Så det
1: Nå det jo forskjellige sangbøker som brukt I de forskjellige menighetene og bedehuset og sånn rundt omkring. Men, og han har helt sikkert sanger I flere sangbøker. Men I hvert fall så det noen I ropt ut.
0: Ja. Og dette en av dem.
1: Ja.
0: Vi hører sangen med Tore og Kore.

0: En kjent og god sang, må vi si at det
1: Ja.
0: Ja. Det vi enige om.
1: Kanskje, jeg tenker mer på den som en bedehussang enn en korsang, kanskje. Men den fungerer jo flott I kor, den også.
0: Absolutt.
1: Og jo flere som synger sammen, jo bedre det jo. Mm. Ja.
0: Det jo litt sånn, og det å synge sammen, altså, vi har jo vært inne på at vi var på konsert på Fankassa, og jeg var på Fankassa også en sånn radiouke I sommer, og da hadde vi en sånn spontan, ja, altså, ja, jeg kaller det spontan, for da hadde vi en sånn sangkveld I kaféen, en av kveldene, etter møtet liksom, og bare sånn der, vi satt med hver og ropte ut, og der var det jo forskjellige utgaver av ropte ut, så det var jo like spennende hver gang hvilke sanger som nummer 88 var, for eksempel. For det
1: ja,
0: var
1: ikke
0: det
1: samme.
0: Men det å sitte sammen sånn, og synge de sangene vi glad I, og som betyr noe for oss, og dette var en av de sangene vi også sang den kvelden der, altså det er veldig oppbyggelig, faktisk.
1: Ja. Jeg har litt lyst til å utfordre dere som hører på. Hva har dere lyst til å gjøre med dette her utover høsten? Mm. Hvor det man kan synge? Jo, man kan jo synge for seg selv selvfølgelig.
0: I dusjen.
1: Og her sitter jo vi og synger for oss selv I studio. Mm. Men hadde det ikke vært litt spennende å prøve ta sjansen på å oppsøke et fellesskap? Og det kan jo være kor, det kan være en menighet, det kan være et eller annet helt annet hvor mennesker synger sammen. Men... Jeg slår et slag for kor, ja da.
0: Ja, og det jo noe med dette at det finnes jo så mange forskjellige typer kor. For det mange som tenker at ja, men så jeg ikke sånn, eller så har jeg ikke tid til sånn. Eller, altså, det er jo ja, forskjellige typer kor, med forskjellige typer hva skal jeg si, krav om hvor mye tid du må bruke på det også.
1: Ja, det
0: så det
1: sant.
0: Jo absolutt mulig å finne et kor for de fleste.
1: Ja, Og noen og kor øver hver uke, og noen øver annenhver uke, og noen et prosjektkor.
0: Mm.
1: Så det finnes jo alle muligheter, alle varianter da.
0: Og det på en måte kanskje ikke rom for et kor da, så går det an å danne en liten sanggruppe for eksempel, for det jo å synge sammen det også.
1: Absolutt.
0: Mm.
1: Kanskje du foreldre eller besteforeldre til noen barn gjerne oppfordre til å oppsøke et barnekor
0: ja, og så ikke minst la besteforeldre være med
1: ja.
0: For det koselig
1: det gøy å se på, vet du
0: ja, det jo det, og så kan du synge litt med der de sitter
1: ja
0: mm-hmm.
1: I Svindal Soul Kids og Soul Children så det lov for foreldre å sitte ute I veslesalen.
0: Mm.
1: Det glassvegg mellom da, så de hører og ser hva som skjer, og der får du en kaffekopp til og med.
0: Ja, ja og jeg vet det mange kor som har det litt sånn åpent. I Skiptvet så har vi jo nå med barnegåsbarn, de faktisk ned I 1 til 2 år, de yngste. Og det sier jo litt om at sangene blir litt annerledes. Men det veldig gøy å synge når du stormer og lage en gigastorm, for eksempel.
1: Ja.
0: Fordi at mange av de små barna nå, de har ikke vært med å sunget når det stormer før, for det ikke så mye søndagsskole lenger og sånne ting.
1: Nei, det sant.
0: Og lære de også de enkle sangene. Og da det jo veldig rom for både foreldre og besteforeldre til å være med. For disse små, de vil gjerne ha med seg en hånd å holde opp I koret. Og det, så det jo det så mange muligheter.
1: Ja.
0: Ja. Så sjekk hva som I ditt nærmiljø, og så test ut.
1: Vi liker å tenke at det bare muligheter.
0: Bare muligheter, helt ja. Klart. Og det noe for enhver smak.
1: Jeg jobber jo, som sagt, mye med hylleskonserten vi skal ha for Arnold Børu. Og kjenner du noen barn som går I et barnekor, oppmuntre gjerne barnekor til å ta kontakt, for vi skal ha med barnekor på konserten. Har du lyst til å være med et prosjektkor, så ta kontakt med meg, og så kan du melde deg på. Det allerede påmelding I gang, og vi til sammen rundt 100 sanger allerede.
0: Mm-hmm.
1: Så det blir kjempegøy dette her.
0: Jeg gleder meg, jeg har meldt meg på.
1: Og så har vi en sang som kan love at både barna og de voksne skal få lov å være med og synge sammen. Og det favorittfamiliesangen til Børu, som heter Kjærligheten seirer, overvinner alt. Og det kommer til å, og jeg gleder meg så veldig til å synge den sammen med alle generasjoner. Og den skal vi avslutte med I dag, rett og slett.
0: Rett og slett, for timen vår den gått, den. Og så det jo bare sånn at dere, vi vil bare oppfordre dere da, til å høre mer på Børu kanskje. Det mye bra musikk, altså. Det Søk det opp, og så bli med og syng på den siste sangen. Tusen takk, Anne-Kari, for nok en hyggelig time.
1: Ligge måte, Tone Anita. Takk for at du kom.
0: Jo, bare hyggelig. Vi hører Børu-gjengen med kjærligheten seire helt til slutt, og så ønsker vi dere alle en riktig god kveld og dag videre.
1: Og uke.
0: Og uke.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
3: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

Da er det en tid for sanger fra hjertet her fra Radio Øst, og det er også i dag jeg, Tone Anita Heier, som sitter i studio. I dagens program så har jeg plukket ut noen av Refleks sine mange sanger, og dette er noen av mine favoritter. Refleks er jo et kor som i hvert fall jeg har hørt mye på i min oppvekst, og i mange kor jeg har gått i, så har de sangene vært brukt. Så det er sånn trygge, gode sanger som litt sånn ungdomsminner for min del. Vi skal begynne med en sang fra en av Refleks sine nyere CD-er, og sangen den heter Dagen i dag, og solist det er Eunike Temte.

Vi fortsetter med en sang til, vi av Refleks, og denne gangen er det sangen Vi er her. Og solist på denne sangen, det er Elisabeth Røise.

Hører din stemme, det titlen på den neste sangen vi skal høre. Og det Guds stemme vi kan høre i vårt sinn. Solist for denne sangen Mette Gansmoen.

Den neste sangen vi skal høre, den heter «Det er ditt ord», og det er Guds ord det er snakk om her, og det er noe som gir oss noe å leve på. Hans ord, det vender ikke tomt tilbake, står det i Bibelen, og det er godt for oss mennesker å høre hans ord. Refleks synger for oss, og du hører på programmet «Sanger fra hjertet» her på Radio Øst.

Vi skal nå høre to sanger etter hverandre. Først kommer sangen Like a Mighty River, og så er det en sang som kommer som heter Vi vil synge til din ære.

Mange ganger I livet så kan vi føle at Gud langt borte, men han der allikevel. Den neste sangen vi nå skal høre handler litt om det. Du ville være der, heter den. Og det Mette Gansmo som synger solo også her.

Vi fortsetter med en sang til, vi av Reflex. Kjærlighetens gave det vi skal høre nå som den neste sangen. Og kjærlighet, det at Gud alltid nær oss, det jo noe vi mennesker trenger. Vi kan liksom ikke få nok av kjærlighet, og Guds kjærlighet den større enn alt vi kan tenke oss. Tore Nalfsen solist på denne sangen.

De neste to sangene to lovsanger. Den første Lovsyng vår Gud, og så kommer All vår lovsang. Pål Anders Topland synger solo på sangen All vår lovsang. Bli med og syng sammen med Refleks.

Vi skal ta med oss to sanger til før vi går mot en avslutning. Først så kommer sangen Ikke et ord. Lillian Haugsten Jonsen solist på denne. Og så sangen Gjør mitt liv til en sang, og der det Elisabeth Andersen som synger solo.

Programmet er nå dessverre over for denne gang, og jeg håper sangene har gitt deg noe for dagen I dag og dagene som kommer. Vi skal også I dag ta med oss velsignelsen før Refleks synger sangen «Vær ikke bekymret», og der det Stine Kvikstad Olsen som solist. Tone Anita Heier heter jeg, takk for nå, og så vil jeg at du skal ta imot Herrens velsignelse. Må Gud være foran deg og legge armene rundt deg. Må Gud være bak deg og bevare deg mot mørkets makter. Må Gud være under deg og ta imot deg når du faller. Må Gud være I deg og trøste deg når du bekymret. Må Gud være omkring deg og beskytte deg når du redd. Må Gud være over deg som solen fra himmelen og velsigne deg med sin kraft. Gud velsigne din dag og din natt. Amen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 16. Hvor hadde Daniel Moretti kommet fra? Gina snublet fremover på det isglatte fortauet, og plutselig var han der, rakte ut en hånd og støttet henne. Sperret veien for henne. Evie sa du lette etter Rain. Hva det som skjer? Jeg ikke sikker. Gina visste at hun ikke ville klare å riste av seg mannen før hun fortalte om sannheten. Jeg kom hjem fra jobben i kveld, og Rain var borte. Hun svarer ikke når jeg ringer, og jeg aner ikke hvor hun er. Fornøyd? Ikke før vi finner henne. Vi? I brøkdelen av et sekund klamret Gina seg til ordet. Jeg trenger ikke din hjelp. Hun snurret bort fra Daniel, men han grep tak i albuen hennes. Gina tente på alle plugger og bråsnudde, klar til å gi ham inn så det suste, men den oppriktige bekymringen i øynene hans stagget henne. Kom igjen, Genevieve. Han slapp henne, men holdt henne fast med blikket. Jeg kjører deg til politistasjonen. De kommer ikke til å gjøre noe. Rain formelt sett voksen. Daniel åpnet døra til passasjersetet. En av kameratene mine på vakt. Han hjelper sikkert. Fordi det å gjøre noe, hva som helst, var bedre enn å gi etter for frykten som bet hardere enn vinden, satte Gina seg motstrebende inn i førerhuset på pickupen hans. Kupéen luktet av nyvasket bomull og Daniel. Et eller annet slags merke var festet på solskjermen, men hun fikk ikke mulighet til å kikke nærmere på det siden lyset på dashbordet sluknet da Daniel lukket døra. De fleste butikkene hadde stengt for dagen, men det kalde været hadde fått folk til å trekke inn i de lune stuene sine. Det blåste varm luft gjennom ventilene, men Gina så Rain for seg på et eller annet kaldt, mørkt sted og klarte ikke å la være å grøsse. Hvor du, Rain? Det kommer til å gå bra. Gina lot ikke engang som om hun hørte hva Daniel sa. Det var ikke første gang en mann hadde sagt noe han ikke kunne stå inne for. Bannister Falls politistasjon delte hus med park- og idrettsvesenet i en gammel murbygning i Main Street. Daniel parkerte på baksiden og hamret på døra helt til den åpnet seg. Moretti? En uniformert, tettbygd politimann hilste dem med et bredt smil. Hva gjør du her? Dan nikket mot Gina. Ryan, dette Genevieve Lightly. Genevieve, Ryan Tate. Betjent Tate duger bra. Han dyttet Daniel vennskapelig i skulderen, men da blikket hans falt på Gina ble han alvorlig. Det noe jeg kan hjelpe deg med, fru Lightly? Gina visste ikke hva det kom av. Søvnmangel eller bekymringen som gnagde hull på selvkontrollen hennes. Men nå måtte hun blunke hardt for å trenge tårene tilbake. Datteren min, Rain, hun... Jeg vet ikke hvor hun er. Bli med inn på kontoret mitt, så tar vi det der. Politibetjenten førte dem gjennom resepsjonen og videre inn til et stort rom som var ilddelt i avlukker. Vær så god, sett deg. Han trakk en ekstra stol bort til henne. Gina satte seg, og Daniel hentet enda en stol som han skjøv inntil hennes. Han hadde ikke spurt om han kunne få være med på møtet, bare fulgt etter og satte seg til rette. Sånn han hadde gjort da han dukket opp hjemme hos dem for å snakke med Cody. Duften av etterbarberingsvannet hans ble hengende i luften, og Gina gjorde sitt beste for å ikke la seg distrahere av den. Ikke la seg distrahere av ham. Hvor gammel er datteren din, fru Lightley? Jeg er ikke fru, mumlet Gina, og Rain er 18. Når så du henne sist? I dag tidlig. Hun kjørte meg på jobb, på vei til skolen. Har hun vært på skolen i dag? Kontoret har i alle fall ikke ringt og meldt om fravær, så jeg går ut fra at hun har vært der i hele dag. Vi pleier å ringe eller tekste i storefri, men jeg visste at Rain hadde en prøve hun skulle ta igjen, så jeg gikk ut fra at hun var opptatt. Gina så på mens betjenten tok noen kjappe notater. Er du sikker på at hun ikke er sammen med noen av vennene sine? Vi har ikke bodd så lenge i Bannister Falls. Rain har egentlig ingen venner her. Gina innså hvordan dette måtte høres ut, da betjent Tate rynket pannen. Familie, da? Nei. Idet Gina ristet på hodet, dukket bildet av Saras ansikt opp i tankene. Den yngre halvsøsteren hadde aldri godtatt det hun omtalte som Ginas sigøynerliv. Ginas mor hadde hatt en kort affære med sønnen til en velstående bankmann. Han benektet farskapet, intet nytt under solen, og gikk fra henne. Genevieve var 8 og Sara 3 da mannens mor fikk høre om forholdet og feide inn for å redde Sara. En betraktelig pengesum ble satt inn på bankkontoen til Ginas mor samme dag som hun signerte et dokument der hun frasa seg foreldreretten. Gina hadde stirret etter den lange bilen idet den kjørte bort med Sara, og lurt på når den høye kvinnen med sølvhår og pene klær ville komme tilbake for å hente henne også. En privatdetektiv Sara hadde hyret, banket på døra til Gina da Rain var 6 år. Halvsøsteren ønsket å ha kontakt med dem, men tråden som bandt dem til hverandre var for skjør. Vekten av forskjellene ble en belastning like fra starten av. Livet hadde for Sara blitt ballettimer, handleturer til New York City og privatskoler. For Gina hadde det vært å forsøke å fullføre videregående og holde moren edru. Gina hadde ikke bedt Sara om å holde seg borte fra Rain. Men hun bodde i Maine og var for langt unna til bare å stikke innom og si hei. Har du og datteren din kranglet i det siste? Nei. Hun skjønte bare så altfor godt hvor han ville hen med spørsmålene sine. Slik betjenten så det, var Rain sikkert bare enda en tenåring som prøvde å rømme fra trøbbel hjemme. Hvert spørsmål han stilte gravde et nytt hull i Ginas hjerte. Hun skulle ikke ha latt Daniel overtale henne til å komme hit. Gina var en outsider. Folk med røttene dypt plantet i jorda i hjembyen sin ville ikke forstå hvorfor hun foretrakk å undersøke hva som lå skjult bak den neste horisonten. Og ting hadde gått greit, helt til de rotet seg inn i Bannister Falls. Nå hadde Gina drevet i land her, og Rain var borte, og Gina ante ikke hvor hun skulle begynne å lete etter henne. Steder, ikke folk, fylte sidene i fotoalbumet i hyllen deres. Det hadde Gina vært stolt av. Helt til nå. Nå skulle hun ønske at det var noen der ute som passet på datteren.

Tanken sugde luften ut av lungene til Gina. Med ett lå hånden til Daniel på skulderen hennes, et jevnt press som skulle ha gitt henne kvelningsfornemmelser i stedet for trøst. Er du redd for at Rain kan sette sitt eget eller andres liv i fare? Nei, selvfølgelig ikke. Gina fikk seg ikke til å fortelle betjenten at Rain var gravid, og hun håpet ikke Daniel ville si noe. Tate ville dømme Rain, slik Gina var blitt dømt. Hun vred på skulderen, og hånden til Daniel gled ned. Men hun følte avtrykket av hver finger gjennom to lag med klær, like inn til den nakne huden. Jeg er redd det ikke er så mye jeg kan gjøre akkurat nå. Blikket til betjenten smalnet, festet seg på Daniel. Ut fra det jeg vet om tenåringer, vil datteren din dukke opp når det har gått noen timer, og lure på hva alt dette styret har dreid seg om. Hun har bilen. Daniel så ikke fornøyd ut. Kan du i det minste be karene på neste vakt om å holde utkikk etter den? Ja, det kan jeg jo. Tate flyttet blikket tilbake til Genevieve. Da trenger jeg registreringsnummeret og en beskrivelse av kjøretøyet. Gina ga ham informasjonen og reiste seg. Ut fra det hun visste, tvilte hun på at han ville følge det opp. Takk skal du ha. Jeg kan ikke love noe, men jeg tar kontakt hvis noen får øye på henne eller bilen. Betjenten snudde seg mot Daniel. Ser deg på søndag. Takk igjen. Daniel grep vennens hånd. Satt skikkelig pris på det. Gina ble ikke stående og betrakte ritualet som utspant seg mellom de to vennene. Hun var utålmodig etter å dra hjem og se om Rain var der. Hvis ikke, ville hun legge igjen en beskjed på telefonsvareren. Igjen. Før Gina nådde bort til bildøra, manøvrerte Daniel rundt henne og åpnet den. Jeg kan … Akter ikke å diskutere det der igjen. Du husker sikkert at jeg vant første gang. Han holdt døra på passasjersiden åpen og ventet til hun hadde satt seg før han lukket den bak henne. Daniel skrudde opp varmen, og denne gangen klarte ikke Gina å la være å lene seg tilbake og nyte den varme luften som blåste fra ventilene. Bedre. Den dype stemmen hans skyllet over henne, og Gina ville lene seg inn mot den nå. Hva feiler det deg? Dette var Daniel Moretti, farsfiguren til Cody, Evie Bennetts, hva nå enn han var. Ikke at det alltid spilte noen rolle. Gina hadde jobbet lenge nok som servitør til å legge merke til at gifteringen kunne sitte på fingeren til en kar når hun drakte ham menyen, for så å være borte når hun kom for å ta bestillingen hans. På ett punkt mellom den første kaffekoppen og desserten ville han gjøre det klart at han var interessert i noe som ikke sto oppført sammen med dagens retter. Daniel, med sitt rolige, trygge blikk og kjekke, barske utseende, håpet sikkert bare at ryktene om enslige mødre som byttet kjærester like ofte som noen kvinner skifter farge på neglelakken, var sant. Han svingte inn på Fifth Avenue, og pitbullen til Jameson dukket ut av skyggene og bykset ut mot gaten. Hundens ville fart ble brått stoppet av den tunge kjettingen som var festet til verandastolpen. Og stereotypene fortsatte å hope seg opp. Daniel kjørte inn foran husvogna, den mørke husvogna, og sto klar til å åpne døra før foten til Gina rakk ned i bakken. Vær forsiktig, mumlet han. Alltid, tenkte Gina. Hun rotet etter nøkkelen, innstilt på å avslutte det som hadde vært en svært lang dag. Genevieve, vent! Gina ble ikke overrasket over den maskuline kommandoen. Det som overrasket henne,

0: var skuffelsen som brant en sti nedover halsen hennes. Han var akkurat som alle de andre karene som la an på henne. Kirkegjenger, respektabel borger, brandkonstabel, det spilte ingen rolle. Fingrene til Daniel foldet seg over hennes, holdt henne fanget. Gud, så vakker du er, sexy. I tankene hadde Gina allerede fullført setningen slik hun visste den ville ende, samtidig som berøringen av hånden hans fikk hjertet hennes til å slå raskere. Genevieve bekymrer seg over Rain. Det gjør vi alle, fortsatte Daniel med lav stemme. Vi vet ikke hvor hun er, men det gjør du. Hold din hånd over henne, beskytt henne og før henne hjem igjen. Gina forsøkte å fatte hva det var som skjedde. Snakket Daniel virkelig med Gud? Ba han for Rain? For henne? Daniel virket ikke fornærmet da Gina vred hånden sin løs. Hva er det du gjør? Ber om hjelp av en venn? En venn. En uventet bølge av lengsel skylte over Gina selv om hun ristet på hodet. Tror du Gud lytter? Det vet jeg at han gjør. Kanskje Gud lyttet til verdens perfekte Evie Benneter og Daniel Moretter, men Gina var rimelig sikker på at han aldri så mye som kastet et blikk i hennes retning. Kapittel 17. Hører du Gud? Rain ventet på svar, men alt hun hørte var den jevne duren fra dekkene til Jasmine mot asfalten. Frontlysene trengte gjennom mørket, lyste opp en smal korridor mellom veggen og trær. Nå ville sikkert moren hennes begynne å lure på hvor hun var. Rain visste at hun burde snu, men jo lenger hun fjernet seg fra Bannister Falls, desto vanskeligere ble det å vende tilbake. Hun så en bensinstasjon nærme seg og tok av fra veien. Stedet så litt nifs ut, men bensinnåla hadde ligget og vippet på den røde det siste halve timen. Mens tanken fyltes, lette Rain gjennom vesken sin etter lunsjpengene hun ikke hadde brukt de siste dagene. Den magre gutten ved kassa lot blikket gli over henne da hun kom inn for å betale. Rain bestemte seg for at hun ikke ville gå på do likevel, og grep med seg noen få ting for å kunne holde det gående. Et eple, en pakke peanøttkjeks og en flaske ingefærøl hun håpet ville virke beroligende på magen. Og hvordan går det med deg? Jeg er helt ok, ellers takk. Rain mumlet et høflig svar idet hun satte varene på disken. Øynene hans feide over henne igjen, og han smilte. Kan ikke annet enn si meg enig. Hun dyttet en skrukkete $5 over disken. Det hendte hun skulle ønske hun lignet mer på moren sin. Moren kunne sette en innpåsliten fyr på plass bare med blikket. Han plukket opp eplet og gransket det som om han aldri hadde sett noe lignende før. Aldri i verden om hun kom til å spise det nå. Fin kveld for en kjøretur. Sikkert. Moren hennes hadde alltid påstått at en åpen veistrekning klarnet hodet hennes. Men Rain hadde kjørt nesten 16 mil, og det hadde ennå ikke skjedd. Hun var heller mer forvirret. Hvor har du tenkt deg? Rain gikk ut fra at fyren bare forsøkte å være høflig, men grøsset likevel da tommelen hans gled over håndleddet hennes idet han skulle rekke henne vekslepengene. Takk. Rain lot som om hun ikke hørte ham, og stakk sedlene ned i vesken. Hun følte øynene hans i ryggen da hun gikk mot utgangen, og stoppet for å sjekke mobilen ved et stativ med brosjyrer. Han trengte ikke å vite at batteriet var flatt. Da han kom rundt disken, snappet Rain med seg en brosjyre fra stativet og dyttet opp døra med skulderen. Tårene sved i øynene da hun satte seg i bilen. Hva gjør jeg nå, Gud? Hun kunne ikke bare fortsette å kjøre. men hun var ikke klar for å dra hjem igjen heller. Hun begynte å stappe brosjyren ned i ytterlommen på vesken, men logoen fanget oppmerksomheten hennes. Whisper Lake Camping. Rain dro kjensel på navnet. Cody hadde nevnt det en kveld det var ungdomsmøte. Medlemmene i bibelgruppa hans hadde gått sammen om å leie ei hytte en uke i sommerferien, og Cody sa at eierne hadde invitert dem til å komme igjen når som helst. Under et bilde av solen som steg over en safirblå innsjø, sto et vers Rain også dro kjensel på. Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Hun snudde brosjyren og så på kartet på baksiden. En rød stjerne var tegnet inn en centimeter borte fra en by hun hadde kjørt gjennom bare for noen minutter siden. Et smil presset seg frem til overflaten. Cody hadde sagt at det ikke var noe som het tilfeldigheter. Jeg stoler virkelig på deg, Gud. En svak banking på bilvinduet fikk Rain til å hoppe i setet. Den magre gutten sto ved siden av bilen og kikket inn på henne. Hun sveivet vinduet noen centimeter ned. Er du usikker på veien eller noe? Glimtet i øynene hans fortalte Rain at han håpet hun festet seg ved noe. Fyren tjente sikkert mer penger på å selge marihuana enn bensin. Nei, faktisk, jeg vet hvor jeg skal. Rain la fra seg brosjyren og sveivet opp vinduet igjen. Ved utkjørselen fra stasjonen hvisket hun et takk, og tok til venstre i stedet for til høyre. Klokken var nesten 10 da telefonen til Gina ringte. Hun grep den lynraskt, så navnet til Rain i displayet og sank lettet tilbake mot sofaputene. Hvor er du? Er det bra med deg? Jeg har det ok, mamma. Linjen sprakte i øret til Gina. Det var ikke meningen å skremme deg. Da skulle du ha ringt for lenge siden. Jeg kunne ikke. Jeg gikk tom for batteri. Gina bet seg i kinnet for ikke å sprute ut med det opplagte. Hvis Rain hadde vært her hvor hun hørte hjemme, kunne hun ha ladet mobiltelefonen. Jeg har vært kjemperedd. Du kunne i det minste ha skrevet på en lapp hvor du var. Jeg hadde ikke tenkt å bli borte så lenge. Jeg satte meg bare i bilen og kjørte. Hun ble stille. Jeg tenkte du ville forstå. Det var ikke Rains intensjon å såre henne, men Gina kjente stikket. Hun forsto så altfor godt. Hvor mange ganger hadde hun ikke selv satt seg bak rattet, bare for å se alt forsvinne i kupéspeilet? Men jeg tar deg alltid med meg. Jeg vet det, hvisket Rain, men jeg måtte tenke. Gina forsto det også. Er dette på grunn av i går kveld? Det som hendte hjemme hos Cody? Alle snakker om framtiden som om vi ikke har den lenger. Gina lukket øynene. Du har den, vennen. Men Rain hadde begynt å forstå hvor mye den hadde endret seg. Vi kan snakke om det når du kommer hjem. Det ble stille en lang stund mellom dem, og Gina kjente frykten hugge til. Du er på vei hjem nå, ikke sant? Ikke ennå. Hvor er du? Et plutselig, skremmende bilde av Rain bak rattet på en ustadig Jasmine slo ned i Gina. Datteren på vill ferd østover for å møte Sarah. Jeg bor på en campingplass som ligger omtrent 3 timer nord for Bannister Falls. Cody har snakket om den, og Russell-familien er veldig hyggelige. Ingen av hyttene her er åpne nå, men de lar meg få bo i huset. En campingplass? Huset deres? Hva slags folk inviterer en fremmed til å bo hos seg? Men du vet jo ingenting om disse menneskene. Gina visste ingenting om dem. Det heter Whisper Lake her, og det en bibelcamping. Hvis det gjør saken noe bedre, så de I slekt med Daniel Moretti. Gina visste ikke helt om det gjorde saken noe bedre eller ei. Hun strakte seg etter den eldgamle laptopen sin for å google stedet. Hva med skolen? Det hentet jeg inn igjen. Jeg blir ikke lenge borte, mamma. Jeg lover. Jeg trenger bare litt tid til å finne ut av dette her. Til å be. Og be. Gina kjente hånden til Daniel folde seg rundt hennes, som det skjedde enda en gang. Hun hørte den stille tilliten I stemmen hans da han ba for Rain. Tror du Gud lytter? Det vet jeg at han gjør. Gina slapp pusten sakte ut. Greit, men du nødt til å meddele deg til meg også. Daniel hadde kjørt en time rundt I byen og sett etter en 10 år gammel burgunder og impala. Han klarte ikke å fri seg fra Genevieves reaksjon da han hadde grepet hånden hennes. Det lille sekundet før han lukket øynene for å be for henne, hadde Daniel sett noe I hennes. Resignasjon. Tanken gjorde ham helt dårlig. Ikke fordi han hadde gjort noe galt, men fordi Gina hadde fryktet, nei, forventet, at han skulle legge an på henne. Daniel hadde ikke planlagt å be høyt. Det kom helt impulsivt, noe han trodde han hadde lært å legge av seg I årenes løp, men han var ikke lei for det. Det han var lei for, var at Gina tok det for gitt at hun var nødt til å gjennomleve dette alene. Mobilen hans brøt stillheten, og hjertet hans hoppet I takt med rytmen I ringetonen, da et kjent nummer viste seg på skjermen. «Hallo?» «Det Ryan. Tok sjansen på at du var oppe ennå. Det du også, skjønner jeg.» Daniel dyttet seg opp på den ene albuen og sjekket klokka. «Jeg trodde vakten din sluttet 10.» «Bestemte meg for å jobbe noen timer ekstra.» Ryan nølte. «Kjørte ut til Maple Ridge.» «Fant du bilen til Rain?» Ikke Rains. En sølvfarget jip. Registreringsnummer KX567. Lyder det kjent? Det burde det. Det var Daniel som hadde festet skiltet til bilen. Var Cody der? Ja. Daniel strøk hånden over kjaken. Nei. Hvis dette multiple choice, det sånn at jeg må velge et svar? Jeg ganske sikker på at Cody ok. Mer ok enn Daniel ville ha vært, hvis Evie oppdaget at Cody hadde sneket seg ut av huset uten å si noe til henne. Han godt kjent I den parken. At han hadde dratt dit, fortalte Daniel at Cody trengte å være alene. Det opp til deg, kamerat. Ingen meldt ham savnet. Daniel gikk ikke på. Ok, takk skal du ha, Ryan. Jeg skal ta kontakt med Cody ganske snart. Så... Ryan trakk på ordet. Hva det med deg og Genevieve Lightly? Hva det Venner? Daniel smilte skjevt. Det kommer sikkert an på hvem av oss du spør.
1: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det KABB, Kristent Arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.
2: Nå blir borte på veien ved Asbjørn Kvalveien.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det hendte for over 100 år siden. En mann var på utkikk etter et hus og leie i byen Newcastle i England. Eieren tok mannen opp i øverste etasje og forklarte at alt han kunne se derfra, og så la han til «Du kan se katedralen i Durham fra dette vinduet om søndagene». «Ja, hvorfor om søndagen og ingen andre dager?» spurte mannen overrasket. «Jo, fordi på søndagene er det ingen røyk fra alle fabrikkpipene.» Predikanten Spurgeon forteller dette og føyer til «Velsignet er søndagen når ikke røyken fra alle våre bekymringer og alt vårt strev stenger for utsikten. Da kan sjelen vår skue det hellige land og det nye Jerusalem.» Jeg er redd for at søndagen som en annerledes dag er blitt borte på veien. Helligdagen og hviledagen er en verdi vi ikke må miste. Når hver dag er blitt som en hverdag, da er det på høy tid at det blir høytid. Det var blant jødefolket hviledagen først slo rot. Den dag i dag feirer jødefolket sabbaten som en virkelig enestående fest. Maten er spesielt god, festklærne kommer på, sabbatsmåltider preges av gode tradisjoner, god tid og mye glede. Er det rart at dette folket har lykkes på så mange områder, som unner seg en slik gjennomført fridag og helhjertet samlingsdag for hele familien? En har sagt det slik ut fra en allmenn betraktning. «Det er en plante i hjørnet av mitt hjerte. Den kaller jeg ærefrykt og respekt. Den trenger å bli vannet minst en gang i uken.» En annen har åpnet for gudsdimensjonen og sier, «Jeg føler det slik at når Gud har gitt oss søndagen, så har han gitt oss 52 vårdager i året.» Hvordan kan søndagen være både en hviledag og en helligdag? «Til alltid oss som er menneskelig og gjør oss likt med dyrene», sier søndagen, «hvil. Til det i oss som er religiøst, intellektuelt, moralsk og sosialt», sier søndagen, «voks». Det blir feil å se på søndagen som en ikke-gjøre-noe-dag, en trist og uvirksom dag, en kjedsommelighetens dag. Nei, den er en privilegiets dag, en dag til samling om Guds ord, en dag for tilkobling, glede og fornyelse. De frarøves noe, de som ikke unner seg å feire søndag. En har sagt, «Jeg har aldri kjent noen som har unngått å mislykkes, psykisk eller fysisk, når han har arbeidet 7 dager i uka.» I en gruveby i Amerika kunne en for mange år siden se en mengde muldyr på beitemarkene hver søndag, men aldri ellers. En mann spurte hvor de kom fra. Han fikk vite at de om hverdagene dro vogner nede i gruvene. Hvis de ikke av og til fikk komme opp i lyset, så ville de bli helt blinde. Derfor tok man dem opp på søndagene. Ja, Gud har gitt oss søndagen for at vår sjel kan få lys. Vi er i ferd med å bli et mandagstrett folk, fordi søndagen brukes til alt annet enn avkobling og tilkobling. Derfor vil jeg be med Svein Ellingsen, «Gud, riv oss ut av tidens jag, så vi på denne hviledag for deg kan være stille, og gjør oss åpne så ditt ord kan feste røtter i vår jord og ikke gå til spille.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: lytter til Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.